0: и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
1: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
0: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
2: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток? Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
0: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент във федералната провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократичен съюз само 18% срещу повече от 44% за победителя. Дали Алтернатива за Германия ще успее да състави провинциално правителство е под въпрос поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
3: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди 3-дневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Американските пратеници са донесли в Киев нови поработещи предложения за спиране на руско-украинската война, заяви виш служител на украинското президентство пред агенция Франс Прес. Няма обаче информация какви точно са предложенията. Напрежението в Близки изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Това стана след като от Американското централно командване в Близки изток обявиха, че са извадили от строя 3 танкера с удари по южното иранско крайбрежие. Иран на свой ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Най-малко 5 души са загинали при самолетна катастрофа на международното летище в американския град Майами. Това съобщи на извънредна пресконференция кметът на града Даниела Кава и добави, че множество пострадали са транспортирани към болници с наранявания, които те първа ще се изясняват. Ръководителят на пожарната служба добави, че поне 3 са в критично състояние. При инцидента товарен самолет на Amazon Air излезе извън пистата и удари автомобили, докато се опитваше да се приземи, идвайки от Сан Хуан в Пуерто Рико. Летището в Майами издаде нареждане за временно преустановяване на излитания и кацания, а Федералната авиационна служба на Съединените щати обяви, че има закъснение с до 6 часа за самолетите, които е трябвало да излетят от аеропорта. И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов.
4: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, но след полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва край пътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се

0: ограничава ползването на аварийната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа. На 7 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Увеличава се броят на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Подробностите след малко и още в бюлетина. Украинският президент Володимир Зеленски изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови и по-работещи предложения за постигане на мир.

0: Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония-Анхалт, Алтернатива за Германия, Урих Зигмунд, не изключва възможност за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край Старозагорското село Горно Съхране е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат ново възпламеняване на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. Останете с нас. Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила, преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Значи след пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Всички писти на летището бяха временно затворени, като две от тях възобновиха работа след 17 часа. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. От своя страна, Стив Уитков, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: По повод преговорите, Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за 3 дни, от събота до понеделник включително. Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период. На други места в Украина и Русия обаче военните действия продължават. Момиче е загинало, трима души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. В украинската Сумска област е възникнал пожар след руски удар по гражданска инфраструктура, съобщиха местните власти. На обстрел е бил подложен и град Запорожие. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. За новините Лилия Димитрова.
0: Регионалният лидер на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Урих Зигмунд не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалните избори. По последни данни, крайно десните получават над 44% от гласовете и малко не им достига за абсолютно мнозинство в провинциалния парламент. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Урих Зигмунд не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
3: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са

0: реалистични и са един много добър знак, разбира се, и в посока към Берлин.
1: Повече за знаковите избори в Саксония-Анхалт в кореспонденцията на Капка Тодорова.
2: Алтернатива за Германия печели за първи път избори за местен парламент в Саксония-Анхалт и според прогнозата постига рекорден резултат от 44%. Това е повече от два пъти над резултата на партията от 2021 година, когато тя получи 20,8%. Християн-демократическият съюз претърпява тежък срив. Партията на министър-председателя Свен Шулце получава едва 18%, при 37,1% преди 5 години. Това е исторически най-слабият резултат за християн-демократите в провинцията. Победата на Алтернатива за Германия поставя сложния въпрос кой ще управлява Саксония-Анхалт. Партията иска самостоятелно правителство, но това ще зависи от окончателното разпределение на мандатите. Всички останали партии категорично изключват коалиция или сътрудничество с Алтернатива за Германия. Една от възможностите е правителство на малцинството, оглавено от Християн-демократическия съюз и зависещо от гласовете на левицата, но християн-демократите имат решение, което изключва сътрудничество с тях. Изборите имат и историческо значение. От 2023 година службата за защита на конституцията определя Алтернатива за Германия в Саксония като доказано дясно екстремистка партия. Ако тя успее да състави самостоятелно правителство, това ще бъде първият случай в Федералната република, в който партия, определена като дясно екстремистка, управлява германска провинция. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: У нас до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре е обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев. На 10 септември е учредителното събрание и на този, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. В ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи и Българска социал-демокрация Евролевица и от Истината и само Истината. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това бе обявено вчера от лидера им Бойко Борисов. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Сахарне, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците владяха пожара край Горно Сахарне, като огънят е спрян на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Подбалканската ЖП линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са извозени с автобуси. Бързият влак от София за Бургас беше отклонен. От сайта на БДЖ става ясно, че заради технически проблеми влака Дупница-Костенец се движи с закъснение. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят гори на около 40 км от българската граница, това съобщи областният управител Атанас Гергинов. В последния от трите почивни дни се очаква засилен трафик от автомобили, които се завръщат в страната и пътуват към големите градове. Над 700 полицейски екипи са на терен, като движението ще е най-натоварено по магистрала Тракия и им по направленията от Гърция, каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
3: Гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоцеделчев и Илинден, където могат от Гоцеделчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението. Допълнителни мерки са предприети от АПИ за ограничаване на тежкотоварните автомобили и по трите автомагистрали в района на Кресненското дефиле. И навсякъде по основните пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили.
1: Протест пред киноцентъра в Бояна организира днес преди обед артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Нил Бояна филм. Още по темата от Светослава Кузманова.
4: Киноцентъра не е терен, се казва в призива за днешния протест. Според Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен сектор, значението на киноцентър Бояна не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
5: Ние искаме да знаем ясно дали ще бъде продаден киноцентъра след 17 ноември, каква ще бъде съдбата му. И по-важният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив. Финансовия

0: Сегашният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив.
1: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна Калина Котас заяви, че текат разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, но то не се продава, каквито са опасенията.
2: Действащ оперативен директор Яри Фернер иска да придобие част от собствеността или пълни обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното.
1: За новините Светослава Кузманова.
3: Франция, домакин на първа международна среща, посветена на бъдещето на киното, предаде Франс Прес. Във форума се включват известни представители на световната киноиндустрия и на аудиовизуалното изкуство. Срещата ще се председателства от президентите на Франция и на Южна Корея. Очаква се Франция да обяви днес и създаването на международен фонд в подкрепа на творчеството с начален капитал от 1 милиард евро. Половината от тази сума ще бъде осигурена от Френската инвестиционна банка. Южна Корея се очаква да внесе голяма част от останалите 500 милиона евро. Във форума ще се включат Джордж Клуни, Коста Гаврас и Мартин Скорсезе. За големите инициативи вече са обявили подкрепа и Изабел Юпер, Педро Алмодовар и Джафар Панахи. 140 мигранти в малка лодка са били спасени в Ламаш от британската брегова охрана. Това става само дни след като британският премьер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон се срещнаха, за да обсъдят как да увеличат усилията за намаляване на преминаването на малки лодки. От Лондон предава Веселин Пълнов.
4: Мигрантите в надуваемата лодка са изпаднали в затруднение и са потърсили помощ във водите на Обединеното кралство. Две лодки на британската брегова охрана са прехвърлили мигрантите на борда и са ги откарали в Портсмут, а оттам в центъра за обработка на бежанци Манстън. Проблема с малките лодки през Ламанша беше в центъра на вниманието на разговорите между Анди Бърнам и Еманюел Макрон, като беше отчетено, че техният брой намалява, но трафикантите на хора сега се ориентират към използването на по-големи лодки, на които товарят повече мигранти. Опозицията на острова критикува правителството, че продължава да не може да се справи с бандите от трафиканти. Инцидентът в неделя идва след като в събота стотици облечени в черно и маскирани мъже блокираха пристанището на Дувър, като скандираха «Спрете лодките». Протестът повдигна въпроси за готовността на полицията да гарантира сигурността, тъй като се стигна до сериозни нарушения на трафика към и от пристанището, както и на графика на фериботите. Протестиращите в неделя бяха осъдени от властите и политическите партии, но аплодирани от някои от местните жители. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: От Селута още 21 мигранти, участвали в нападение над войници и полицаи, са се върнали в Марокко. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
5: Инцидентът се е случил в събота вечерта близо до плажа Ел Трамполин, мястото където се намира най-голямото неформално селище, възникнало след масовата вълна на 30 и 31 юли. Полицейски източници са потвърдили пред Ел Паис, че няма пострадали хора или материални щети. След установяване на самоличността им, участвалите в нападението са се завърнали в Марокко доброволно. Преди 10 дни още 12 техни сънародници бяха арестувани във връзка с подобен инцидент в селището Бенсу, крайбрежна зона на автономния град, която контрабандни групировки понякога използват за качване на мигранти, опитващи се да достигнат до континенталната част на Испания. Тогава пострадаха 4 военнослужещи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
3: Снощи в Созопол завърши 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Финалът беше поставен с два концерта. Христо Йоцов и самишленици представиха неговата камерно-джазова сюита «Зодиак», а в амфитеатра на Созопол фундацията представи обичани български рок-хитове. Според Маргарита Димитрова, артистичен директор на фестивала, това е едно от най-силните издания на Аполония.
6: Ценното, което ние правим тук в Созопол, събираме най-доброто от сезона, това, което предстои, и то с едни страхотни изпълнители. Всички го усетиха като предизвикателство и като щастие за прекрасно преминалите дни.
3: Каза Маргарита Димитрова, артистичен директор на Аполония. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото е Кристина Иванова. Добро утро!
7: Добро утро. Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Локомотив Пловдив Черноморе 1-0 и Локомотив София Лудогорец 1-2. Днес в Русо от 20:30 Новакът Велита Дунав приема състава на Слави.

0: Огнян Младенов е новия старши треньор на футболния ЦСКА 1948, до сегашния помощник заменя на поста Александър Александров, който напусна клуба след загубата с 0 на 1 от Левски. Срещу от 8-я кръг във втора футболна лига Несебър Рилски спортист 2 на 1, Добро Джаберо е 2 на 2, Етър, ЦСКА втори отбор 1 на 0 и Антра Марек 3 на 0. Футболни резултати от Европа. В Англия трети кръг Евертън Манчестър Юнайтед 2 на 2, Арсенал Челси 2 на 1. В Германия втори кръг Хамбургер Майнц 0 на 5, Айнтрахт Олсбург 1 на 4. В Испания четвърти кръг Валенсия Барселона 0 на 5, Алавес Осасуна 5 на 2, Малага Леванте 0 на 0, Еспаньол Севиля 1 на 1. В Италия трети кръг Парма Монца 1 на 1, Фрозиноне Венеция 3 на 2, Болония Сасуоло 2 на 2, Ювентус Милан 1 на 1. И във Франция трети кръг Труа Страсбург 2 на 6, Анже Рен 1 на 2, Марсилия Париж 2 на 3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенс. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки с 11 повече от Рафаел Камара. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвърфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си испанец победи американеца Томи Пол с 6 на 4, 6 на 3 и 6 на 4. Представителя на домакините отстрани шампиона от 2021 година Даниил Медведев с 7 на 6, 6 на 4 и 7 на 6. Янаки Милев загуби финала на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи с 0 на 6 и 2 на 6 пред Григорий Кравченко от Украина. Белгиеца Ваут Ван Аерт спечели 15-ти етап от колездашната обиколка на Испания. В генералното класиране продължава да води испаница Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3 на 2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матча за третото място Сърбия-Полша 3 на 1 гейма.
1: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 8 градуса в Кнежа до 22 градуса в Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешни часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще бъде слаб от изток, северо-изток. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. В друга отсечка с очакван интензивен трафик, пъти в района на Симитли, ще има реверсивно движение. Днес ще бъдат осигурени две ленти на автомобилите, пътуващи към София, и една лента за Кулата. И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 7 септември. Увеличава се броя на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Украинският президент изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Улрих Зигмунд, не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край старозагорското село Горно Съхърне е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат нови възпламенявания на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите поредни почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Енакиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Най-добрата музика.

0: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки. Коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Карайте бавно и давайте път на пешеходците. Пазете нашия живот.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Добро утро. 8 часа. Новините представя Калина Енчева. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в предизборния вот на 25 октомври. Един комитет вече подаде документи и получи одобрението за кандидатската си листа в състав Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражов за вице-президент. За вторник е обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров, Георги Кан. За кандидати, съответно за президент и вице-президент. Междувременно в Централната избирателна комисия до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Утре ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура, обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Кметът на Поморие Иван Алексиев поиска от правителството да спази един от ангажиментите си поет към кметовете, а именно да коригират и да актуализират данъчните оценки. Според него те не са променени от около 20 години.
2: Няма как един имот, дори в малко населено място, да се продава за 1000 евро, а в същото време данъчната му оценка да е 1500 лева. Изделките да се извършват на такива оценки. Ние кметовете и конкретно аз като кмет на община Поморие не предвиждаме вдигане на данъци. Единствено по закон трябва да представим новата план сметка за такса смет. Мога да заявя най-отговорно, че ако правителството има смелостта да коригира данъчните оценки, община Поморие е готова да свали данък сгради. Естествено и такса смет.
1: Малко над 33 милиона евро е бюджетът на община Поморие за тази година. Той ще влезе за гласуване на сесия на Общинския

0: съвет на 17 септември и към края на месеца трябва да влезе в сила, уточни кмета Иван Алексиев. Не се предвижда увеличение на данъците. Още 10 многофамилни жилищни сгради в Ямбол ще бъдат обновени по националния план за възстановяване и устойчивост. Санирането ще се извърши с 100% безвъзмездна финансова помощ, като общата стойност е близо 14 милиона евро, повече от Даниела Костова.
1: Близо 1000 домакинства ще се възползват от безплатното саниране в кварталите Граф Игнатиев, Златен Рог и Диана. В централната градска част ще бъдат обновени сгради на улиците Димитър Благоев и Кабиле. След санирането се очаква да се постигне минимум 30% спестяване на електроенергия в жилищата и намаляване на вредните емисии в атмосферата. През последните 3 години 28 многофамилни жилищни сгради в Ямбол са получили финансиране за енергийно обновяване, припомнят от Общинската администрация в града. За новините, Даниела Костова.
0: Юбилейното 10-то издание на Международния пленер в Созопол събира 16 елитни творци от България, Франция, Англия и Турция. Престижният форум поставя началото на дългосрочно партньорство с Кралското дружество на художниците маринисти от Лондон и ще продължи до 14-ти този месец. Концепцията за това 10-то юбилейно издание е участието на автори, които вече са гостували и са оставили своята следа в предишни години, заедно с нови ярки имена в съвременното изкуство. Пленерът ще завърши с тържествена изложба, на която ще бъдат представени сътворените по време на резиденцията платна. Експозицията ще бъде открита на 13 от 18 часа в амфитеатъра в Стария град.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Двадесет и два градуса показват термометрите в Бургас, толкова и в Несебър, 19 в Средец. Също толкова показват и в Ямбол и Сливен. По Черноморието ще е слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност, ще духа до умерен вятър, а максималните температури на въздуха ще са между 25 и 27 градуса. На морската вода около 25-26. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. В края на серията от почивни дни се очаква интензивен трафик към градовете и движението от Южното Черноморие към Бургас също ще е натоварено. Полицейски патрули ще има на местата с най-голяма концентрация на катастрофи. Чухте новините на БНР Бургас в 8, след малко започва сутрешния блок.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Понеделник е, но е почивен ден, затова и срещите ни в утрото на 7 септември няма да бъдат диктувани от оголения нерв на работния делник, а ще бъдат с мислени и вдъхновяващи хора, които имат кауза и преследват мечтите си. Добро утро от Петя Янакиева, новините научавате от Калина Енчева, чухме я преди малко. Теодора Кралева е на звукорежисьорския пулт, ето и нашите акценти в ефира до 10 часа. По пътя на българското камино тръгваме заедно с Теодора Тодорова от София и Евелина Пашова от Варна, които изминаха 81 км от Малко Търново до Созопол, до мощите на Свети Йоан Кръстител. Пилигримското пътешествие ги събира в това изпитание за тялото и духа. Созополски хотел е в селекцията на Мишлен Гайд Хотел за 2025 година за препоръчени места за настаняване в България. С какво точно този обект привлече вниманието и какво дава това постижение, ще разберем от Диляна Вълчева-Матева, ръководител маркетинг и продажби. Сопраното Йоана Желещева, която е носителя на наградата Емил Чакъров от Бургаските музикални празници, също ще бъде наш събеседник днес. Оперната прима отбелязва 25 години на сцена. Честит рожден ден казваме на певеца Георги Дюлгеров, който смята да празнува заедно с цял Бургас. Концертът му «Моят подарък за Бургас» със специалното участие на Йорданка Христова е тази вечер от 19.30 на Летния театър, а за емоционалния момент и неговите гости на сцената ще го чуем още в минутите до 10 часа. Започваме!
0: БНР Бургас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Моето българско камино е един път, който БНР Бургас следи от идеята, която в нашия ефир преди почти година представиха Любомир Мечев и Христина Йенсен. От тогава се случиха страшно много неща. Пътят вече готов, открит, изминават го първите пътешественици, а с две дами, които току-що, буквално преди дни, часове, са изминали тези 81 км от Малко Търново до Созопол, до мощите на Свети Йоан, и са тук сега при нас в студиото след цялото това голямо приключение, за да ни разкажат и за себе си, и за пътя, как те го видяха. Добре дошли, казвам, на Теодора Тодорова и на Евелина Пашова. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте.
1: Как решихте и избрахте българското камино?
2: Мен ме запали една приятелка по камино, още 24-та година. Почнах по португалското камино. След това минах Вие Франчигена, италианското. И тази година минах част от френското, където се запознахме с Евелина. Когато чухме за българското камино, си казахме, че това е най-прекрасното нещо, защото сме в нашата родна страна и места, които наистина трябва да се популяризират. По този начин всичките тези хора в тези селца могат да имат един поминък. А за нас е едно удоволствие да се запознаем с планината и с красотата на тези селца. И Евелина...
1: Може да каже тя какъв опит има зад гърба си.
2: Повдигна въпрос.
3: По идеята за камино, мен ме запали една моя приятелка и така от идеята да тръгна на пътя беше началото на април до средата на май. Много бързо се случиха за мен нещата и тогава пък имах късмета да се запозная с Теди. Мига ни на запознанство, ние реално следим сайта на българското камино, всички публикации във Фейсбук, и по едно време си дадохме сметка, че ние сме били на последните километри в Испания, но е редно как си да уважим и пътя през Странджа, защото лично на мен ми се струва, че Странджа остава малко встрани от всички останали планини в България, Пирин, Рила и Родопите, и така винаги е обгърната с някакъв мистицизъм, за който хората все още не знаят достатъчно, може би.
1: Успяхте ли да го усетите?
3: Аз да.
2: Наистина беше много мистично на много места. Особено сутрините рано, когато ние тръгвахме рано, защото минавахме по два етапа

0: наведнъж. Все едно поспладахме наистина, примерно от Заберново, тръгвайки, попаднахме в една такава мистична мъгла, че имахме чувството, че сме в някой фантастичен филм. Беше страшно красиво. Мъгла, която на сухия път е сухо, под дърветата вали дъжд. Уникално беше.
1: Нека да започнем от начало, така че с вас и нашите слушатели, които ще чуят този разговор, да изминем пътя етап по етап, така както вие сте го направили, за да им разкажем какво могат да очакват, какво могат да видят.
0: Първото нещо, което трябва да знаят хората, ако тръгват от Бургас, моят съвет е да си вземат предварителни билети за Рещчето.
1: Прословутата транспортна свързаност, която е такава драма, няма да влизаме в дълбочина. Това е нещо, което ние си го знаем.
0: Много добре е описано как да се купят. Аз съм купила билетите месец и половина по-рано, за да съм сигурна. След това самото настаняване също трябва да е оговорено предварително. В Малко Търново има прекрасни места за настаняване. Оттам вече пътя, който ние взехме за два етапа наведнъж, ни доведе до Заберново. Заберново, пътя, който беше, не беше лек от гледна точка на това, че има доста камъни и много прашни участъци. Но наличието на река Велека е най-голямото удоволствие за пилигрима. Събуваш краката и отмиваш всичко от краката си. Не ни се тръгваш.
2: За мен най-голямото удоволствие по пътя пък беше в друга насока. Всеки ден терена ни беше различен и като

0: пътна обстановка и като интересни неща за гледане, така че всеки ден е едно ново приключение. А самия път е изключително разнообразен. На човек няма как да му стане скучно.
1: Останете с нас, разказа на Теодора Тодорова и Евелина Пашова, които покориха българското камино, продължава.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Маршрутът на българското камино от Малко Търново до Созопол. Прекусяваме днес заедно с Теодора Тодорова от София и Евелина Пашова от Варна. Пилигримското пътешествие ги събира. Стигнахме до техния втори етап от Заберново до Писменово.
1: Опитахме от най-ароматните и сладки капини, много капини, круши, ябълки, сини сливи, даже смокини си набавя.
2: Да, смокини, джанки. Може да тръгнеш и без храна, защото природата ти дава вода да имаш.
1: Да, майка ми казва, че като срещнеш даровете на природата, просто си длъжен да ги уважиш. Поне аз го приех буквално.
3: Писменово стигнахме, чисто като етап.
2: Да, до Писменово този етап за мен беше най-труден. Защото почти цялото време на Нагорнище не е с голяма денивелация. Това е една непрестанна гора. Много е красиво, много е хубаво, че може слънцето не те пече, но няма места за почивка. И трябва да търсиш някое подходящо пънче, когато си със собствена раница и си носиш къщата на гърба, нали? Защото има и такива, които им носят багажа, но ние решихме да си носим до къщата, по къщнината. Трябва да потърсиш някое по-високо пънче, за да седнеш, защото после не можеш да се изправиш. И тези 17-18 км, което беше две трети от етапа ни, малко ни се видя по-трудно. Но най-голямото удоволствие е, че там организаторите на Камино са

0: Но запазва своята автентичност, стари къщи и този дух на поне век преди нас, който хората се опитват да съхранят и запазят за бъдното поколение. Писменово пък беше малко по-другата крайност. Модерни къщи, доста по-големи.
1: В момента, в който излизаш от планината и ти виждаш едни къщи и изведнъж морето долу, и някак си тая комбинация планина и море е най-красивото нещо, което може да съществува. Писменово продължихме към Приморско и от Приморско до Аркутино. Този за мен беше един от най-интересните участъци. До Аркутино се минава през резерватите. Е, тук вече за нас беше приказка.
2: Но там предполагам и преминаването чисто физическото, че е по-трудно, защото тази гора запазена, там нищо не се пипа, не се сече, което означава, че пътя си го проправяш практически сам.
1: Действително, с хората от Камино, те са направили всичко за нас. Значи, такава добра маркировка в тази гора, аз в първи момент помислих, че ще се объркаме. Но те на всеки 10 метра, даже и 5 метра, бяха сложили маркирано дърво. Видяхме елени, видяхме костенурки, птици, жабки, вода тече, красота, неземна
0: Оточета
1: красота.
0: прескачахме.
1: Да.
2: Къде ви изведе този път?
1: Този път ни изважда точно на Аркутино, където плажа на Аркутино е много красив. И с тези пясъчни лилии отзад, които успяхме да ги видим, самото място с дюните някак си създава едно невероятно настроение, вече че си стигнал до море, до водата, виждаш красотата на изгрева там, на
0: Там
1: другия ден.
0: посрещнахме изгрева.
1: Тръгваме си последния си етап.
2: Големия финал.
1: Да.
3: Вървим към морето и Созопол по пътя на българското камино с Теодора и Ева.
4: 92,5. БНР Бургас.

0: say you should take it off.
1: Добро утро с БНР Бургас.
2: Финал за Теодора Тодорова и Евелина Пашова и тяхното българско камино в Созопол и на остров Свети Иван.
3: Острова също е доста магичен и реално стигнахме не просто до нулевия километър, ами там където започва всичко и където са открити самите мощи.
4: Имам голяма надежда, че ще продължат там разкопки, защото видимо изглежда доста изоставено. А това място заслужава да се разкопае. Най-вероятно има страшно много други неща, които могат да се видят. Самите останки от църквата там са много красиви.
5: Ако теглите чертата сега, как бихте говорили на някой, който се чуди дали да мине българското камино?
4: Това беше едно доказателство за собствените ми възможности, че мога да го планирам сама, че мога да го извървя с приятел.
3: Това е нещо, което трябва да ти се случи. Трябва да го преживееш по един или друг начин. И много ми се иска тук да кажем две думи и за хората, които срещнахме, освен нас. Защото в Заберново собствениците на къщата за гости, в която останахме, просто такова удоволствие беше за мен да разговарям с тях, да ни разказват за селото. Там бяхме в една уникална църква, със собствено килийно училище от преди 200 века.
4: Да, от 1600 и някоя година. Просто

0: невероятно красиво беше.
1: Тези хора говорят с такава любов и с такъв ентусиазъм за всичко това, което искат да съхранят. Така че и в това е смисъла на пътя.
2: Имате идея, може би, отново да минете моето българско камино. Защо? Какво мислите, че може да добавите към това преживяване?
0: За мен, действително, неудобството, което имаше, че трябваше да го минем за 4 дни, поради факта, че все пак и двете сме работещи и нямаме достатъчно отпуски, но минавайки го по-бавно, на етап по етап, можеш да се докоснеш до много повече неща, които трябва да се видят, а в Странджа заслужава да се видят. Това е изпълнено с

0: истории, истории на хора, които могат да ти ги разкажат и могат да ти ги покажат. И това нещо винаги ще даде на човека едно духовно издигане. Смисълът на каминото е да получиш някакво духовно свое собствено издигане и да можеш да го предадеш някъде.
1: И сега, за да бъдем полезни на бъдещите пътешественици, нека да им кажем какво трябва да има в тези раници, които вие носите.
2: Вода, първо. И ако каминото ще бъде в Странджа, задължително мрежа за мухи. Шапка, слънцезащитен крем, добро настроение и идеята, че нещата ще се наредят и ще се получат както трябва.
0: За мен много важно удобни обувки. Когато е през топло време, можеш да си позволиш да носиш 2 чифта от всичко и вечерно време да го изпираш и така наречения пилигримски простор. На раницата с едни карабинерчета си закачаш чорапи, блузи, вървейки те изсъхват. И тогава можеш да си позволиш много по-малко количество багаж да носиш. Ние сме се справили с 2 клина
2: и 2 тениски.
0: И една тениска с дълъг ръкав за всеки случай, която не я облякахме.
1: Но плюс... защото сезона го позволява.
0: Да, защото плюс едно тъничко якенце, но сезона го позволява.
1: И от тук се връщате в работната лудница. В какви моменти ще се сещате, ще си спомняте, ще затваряте очи и ще се връщате към българското камино?
0: Всяко едно такова приключение, месеци наред се сещам за него и това ми дава възможността да мечтая за следващото.
2: Може би в моментите, когато изпитвам някаква несигурност от всякакви бъдещи планове, се връщам към каминото и си казвам, но ти не знаеш какво предстои напред, но тръгваш с вярата, че ще успееш. Което е необходимо и в ежедневния ни начин на работа, на живот, на общуване с другите.
1: Това направо си е послание, което отправяме тук от ефира на БНР Бургас. При нас бяха Теодора Тодорова и Евелина Пашова, които преминаха моето българско камино, 81 км на пътя от Малко Търново до Созопол. Изпращаме ги с пожеланието отново да се върнат към магията на този край.
0: Благодаря и буен камино и светъл път на всички, които искат да го минат. И го пожелаваме.
2: Поен камино, позволете си да ви се случи.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: времето.
1: Днес ще бъде слънчево, но утрото все още е хладничко, с силен вятър от северо-исток, а в този час е 21 градуса в Сливен, Средец и в Царево. 22 градуса показват термометрите в Ямбол и Несебър, 23 в Бургас. През деня обаче очакваме максималните температури да бъдат между 26 и 31 градуса, а това във вътрешността на страната, а по Черноморието температурите ще са малко по-ниски, между 25 и 27 градуса, толкова и температурата на морската вода, 25-26 градуса, вълнението ще бъде 2 до 3 бала. Точно в 9 часа следва емисията новини на Българското национално радио, след това минути за култура и изкуство в ефира на БНР Бургас.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. По последни данни, Алтернатива за Германия печели убедително изборите за местен парламент в Саксония-Анхалт с 43,8%, повече от два пъти над резултати от 2021 година и най-високи резултат в историята на партията на провинциални избори. Още от Капка Тодорова.
2: Въпреки разгромяващия изборен резултат, Алтернатива за Германия не успя да постигне поставената цел да спечели пълно мнозинство и да управлява сама. Затова не стигат само три места в местния парламент и за съставяне на правителство ще се наложи да разчита на подкрепата на друга партия. Това е трудна задача, тъй като повечето партии в Германия отказват да влизат в разговори с определената като крайно дясна и екстремистка партия. До сега управлявалият Християн-демократически съюз отбелязва историческа загуба в провинцията с едва 17,2%. Следват

0: Маските. Социал-демократи с 9,3%, зелените с 8,9% и левицата с 8,6%. В местния парламент влиза и шеста партия, движение Сара Вагенкнехт, което единствено още преди изборите се показа отворено за разговори и дори подкрепа за алтернатива за Германия. Именно движение Сара Вагенкнехт може да се окаже решаващо за съставянето на правителство. Лидерката му Сара Вагенкнехт призова за политически нов старт в Саксония-Анхалт. Тя посочи, че партия и изключва коалиция с алтернатива за Германия, но същевременно не приема и санитарния кордон срещу партията и би я подкрепила. Условието е да има нов модел с непартиен министър-председател, който да управлява с променливи мнозинства. Алтернатива за Германия обаче не иска големи компромиси. Водещият и кандидат Улрих Зигмунд дори предупреди, че при липса на подходящ партньор може да се стигне и до нови избори. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Пожари са възникнали на няколко места след руски обстрел на украинските Одеска и Сумска области, съобщиха местните власти. Руската армия атакувала също Днепропетровска и Запорожка област, където има пострадали жители. Момиче е загинало, трима души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови и по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Вече война буде продължувате зимко.
4: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: От своя страна Стив Уитков, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. За новините Лилия Димитрова.
1: Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Трима от ранените са в критично състояние, информира нашия кореспондент Съединените щати Светослав Козловски.
5: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила, преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Значи след пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: У нас през цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Подбалканската жп линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града. И на сухи треви в квартал Горни Байковци вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят е бил на около 40 км от българската граница. До 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври за утреобявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев на 10 септември.

0: учредителното събрание и на тези, които ще издигнат кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. До 9 септември ЦИК приема документи от партии и коалиции. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот с партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това обяви вчера лидерът Бойко Борисов. До момента заявления са подадени от Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и от Истината и само истината. Артисти от независимия културен сектор организират протест пред киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята на 17 ноември. Тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владени на Ню Бояна Филм. Финансовият директор на дружеството Калина Котъс обясни.
1: Действащ оперативен директор Ири Фернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
0: Каза финансовият директор на Ню Бояна Филм Калина Котъс. Сега е ред на спортните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова.
2: Европейското първенство по волейбол за мъже е голямото спортно събитие в България тази седмица. Шампионатът, на който са домакини са и Румъния, Италия и Финландия, започва на 9 септември. София е домакин на срещите от втора група, в които са още действащи европейски шампион Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Състезателите на Джан Лоренцо Бленджини започват участието си в първенството в сряда от 19 часа срещу Северна Македония. На 11 септември играем срещу Португалия, на 12 септември срещу Украина. На 9 септември е големия футболен сблъсък за Суперкупата на България от 18.30 на Националния стадион Васил Левски. Шампионът Левски се изправя срещу носителя на Купата на България ЦСКА. Двобоят ще предаваме пряко по Хоризонт. Футболната програма продължава и днес. Дунав и Славия се изправят един срещу друг. Последен двобой от 8-ми кръг на Първа лига. Матчът на градския стадион в Руса от 20 часа и 30 минути. Двобоите от 9-я кръг са в края на седмицата. Програмата във Втора лига днес включва 4 срещи. Спортист Фоги Локомотив Горна Оряховица, Фратрия Черноморец Бургас, Спартак Плевен Хебър, Пирин Лудогорец, втори отбор. В международния календар с българско участие се откроява първото издание на световното първенство на световната атлетика в Будапеща от 11 до 13 септември. България ще бъде представена от Божидар Сарабоюков в скока на дължина. По същото време в Будапеща ще се проведе и турнира по джудо от веригата Гранд Шлем, а в испанския град Памплона ще бъде домакин на световното първенство по спортна аеробика и двете състезания с българско участие. В края на седмицата Формула 1 се насочва към единствената си цяло нова дестинация за тази година – пистата Матринг в испанската столица Мадрид. Програмата включва и състезание от календара във Формула 2 с участието на Никола Цолов. От 11 до 13 септември ASICS Arena ще е домакин на международния турнир по художествена гимнастика «Диамантите на София» с участието на над 1000 състезателки. Продължава и откритото първенство на Съединените щати по тенис. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите. Алкарас победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4, а представителя на домакините Тиафо отстрани шампиона за 2021 Даниил Медведев с 7-6, 6-4

0: 3-6-4, а представителя на дума кините Тиафо отстрани шампиона за 2021 Данил Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6.
1: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната. Над източна България има ниска облачност, а на изолирани места в крайните югоизточни райони и слаби превалявания с количества до 3-4 литра на квадратен метър. В Бургас е ветровито, с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в страната сега са в широки граници от 12 градуса в Драгоман до 24 в Ахтопол. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Граничната полиция съобщава, че вече е натоварено движението по пунктовете с Гърция и с Турция при Капитан Андреево и Лесово. В последния от почивните дни се очаква засилен трафик и от вътрешността на страната към големите градове. Над 700 полицейски екипа са на терен. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Нямане в България. Тази независима висока оценка не е резултат от маркетингова кампания, а от дългогодишен труд и непрекъснато надграждане, обясни Диляна Вълчева-Матева, ръководител на маркетинг и продажби. За нас това е голяма чест, подчерта тя.
1: Хотелите не заплащат, за да бъдат включени в техния гайд, а са произволно избрани според оценката и инспекторите на гида. Вниманието е насочено изцяло към представянето на хотела, архитектурата, нивото на обслужване, връзката с местната среда, последователността в работата и отношенията към гостите. Оценяването не приключва, разбира се, с присъствието в селекцията. Хотелите продължават да бъдат наблюдавани, което превръща нашата мисия да се надграждаме ежегодно и съответно се надяваме съвсем скоро да бъдем и с Мишлен Кей.
0: Защо според вас е избран точно вашият хотел?
1: Защото съчетаваме много предимства, които рядко могат да бъдат открити заедно. Хотелът се намира на самото пристанище в Созопол и разполага 45 помещения, които са абсолютно бутикови. Целият хотел е създаден с изцяло естествени материали. От изграждането му до спалното бельо, което е египетски памук. Детайлите са много важна част от нашата концепция. Разбира се, сме известни с панорамния си басейн, руфтопа, който е изцяло за гости на хотела. Ресторантът е много важна част от преживяването в хотела. Бока Гранде е неизменна част от създаването на Blue Bay. Вече се разширяваме и в София с Бока Гранде. Нашите посетители могат да ни открият както в Созопол, така и в София.
0: Кой прави обслужването при вас различно?
1: Всеки един гост е индивидуален за нас. От посрещането в хотела до изпращането му. Ние се стремим нашите постоянни гости да сме ги изучили, така да кажа. Знаем с колко захар си пият кафето, знаем какво предпочитат сутрин за закуска. Всеки един гост, който прекрачи прага на Blue Bay, трябва да знае, че той ще бъде обслужен индивидуално и спрямо неговите потребности.
0: А смятате ли, че това признание е резултат от вашата дългогодишна работа?
1: Категорично да. Още при създаването си хотела е спечелил наградата сграда на годината през 2017 година. Следват много отличия, както от международен характер, така и на местно ниво. През 2024 година Blue Bay е избран за най-добър 5-звезден морски бутиков хотел от БХРА. А през 2025 получихме 3 международни отличия на световно ниво, както и ресторанта ни Бока Гранде. Следващата ни цел, както казах, е Мишлен Кей, който се надяваме съвсем скоро да бъдем отличени с нея.
0: Кога се очаква този резултат?
1: На 18 септември. И се надяваме дори да не за тази година. Следващата година вече да имаме това отличие, като следващата година празнуваме и рождения си ден. Ставаме на 10 години, с което мислим, че ще зарадваме всеки един наш гост и ги каним гостите ни да заповядат 27-ма, за да празнуваме заедно.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Сопраното Йоана Желещева получи наградата Емил Чакъров в церемония на сцената на летния театър.

0: театър преди спектакъла «Ангели и демони», който беше последното събитие в програмата на бургаските музикални празници. Отличието се връчва за 15-ти път от Държавната опера и община Бургас. Тази година сопраното отбелязва 25-годишна кариера на оперната сцена. Красотата на нейния глас се съчетава с безупречна вокална техника. Как примата приема това отличие, ще чуем в интервюто на Стефка Бакраджиева.
1: Наградата дойде съвсем неочаквано за мен и беше огромна и прекрасна изненада от ръководство на опера Бургас и от общината на Бургас, защото и изключително приятна изненада да получи такова признание след много години упорен труд. Нашата публика знае. Просто е страхотно усещано. Много съм полъскана, благодарна и се надявам да заслужаваме аплаузите и за напред.
2: Вие всъщност през тази година отбелязвате 25 години кариера, нали така, на оперната сцена?
1: Да, точно така. Не са много, но не са и малко. Да се надяваме, че са някъде по средата на кариерата.
2: Колко от тях са на бургаска сцена в Държавна опера Бургас?
1: В Държавна опера Бургас вече 18 години. Това е нашето взаимно доверие и създаваме нашето прекрасно изкуство на сцената. Едни 18 години, в които аз съм се чувствала спокойно като творец и всъщност това е изключително важно за мен, защото човек, за да си в една спокойна атмосфера, много фактори има, които така показват влияние. Опера Бургас е един прекрасен дом и винаги с удоволствие се връщам и аз съм една от лицата, които се асоциират с опера Бургас в България и не само. И винаги това име върви заедно с мен, навсякъде.
2: Как почувствахте наградата като признание за труда ви през всички тези години ли?
1: Да, да, точно така. Просто хубаво е, когато си оценен, защото да, нашият най-голям ценител и критик е нашата публика, но когато получиш признанието от колеги и колектив и съвсем различни измерения има тази награда за мен. Нашето изкуство се твори в екип. Никой не прави нищо сам за себе си. Ние сме екип. И това е нашата работа. Много, много искрено и много надълбоко беше тази номинация за мен. Така, супер благодарен се чувствам.
2: Вие сте пяла Фаида в Тоска, в Мадам Бътерфлай, в Норма, нали така, все емблематични опери. Вашата коронна обаче роля, коя е?
1: Бих казала Бътерфлай, може би след това Аида. Това са ролите, които болезнено навътре в мен. И има особено да за един артист и особено за мен, когато публиката след спектакъл за червени очи и треперещи ръце да сподели вълнението си, тогава всъщност получаваме най-голямата награда ние като артисти, защото това да развълнуваш душата на човек е нещо, което е изключително едно нещо, което е много ценно. Много ценно за мен.
2: Как продължавате от тук нататък? Какво ви предстои?
1: От тук нататък продължаваме вече зимният сезон с новите си заглавия, с гастроли по оперни театри. В Бургас ще имаме сигурно интересни събития. Но първо една малка почивка, защото това лято беше много силен сезон за нас. Да можем с нови сили да

0: Предложения са на Аида Тоска, Леонора, Мадам Бътърфлай и Норма.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Концерт подарък към бургазлии отправя Георги Дюлгеров. Днес той е рожденник и кани на летния театър от 19.30 почитателите на хубавата българска музика да споделят личния му празник. Кариерата му е свързана с морския град, с сцената на летния театър и конкурса Бургас и морето. Около това се гради и концепцията на концерта. Слушаме Георги сега.
1: Винаги съм имал желание рождения ден да бъде повод на истинско настроение. Всеки празник, разбира се, личен е такъв за всеки един човек, но някак си, когато е празник на артист, той може да допринесе и да създаде настроение и на останалите. Аз много исках миналата година това да се случи, но залата беше заета. 7 септември изчакахме една година и ето ни сега 2026-та на сцената на Летния театър. Надявам се да се случи наистина един хубав празник. Нещо, което мечтая много време.
0: Това ли е сцената, на която като бургазлия, като музикант, като изпълнител се чувстваш най-истински?
1: Това е сцената, която ме създаде. Мога да си позволя да говоря на ти с теб, защото ти ме познаваш много малко. Това е сцената, на която за първи път стъпих, на която направих първите си крачки през далечната 96-та година като вокал в BM, вокалната група на Бургас и морето. Следващите конкурси, награди, концерти с Тони, също Димитрова в нейната вокална група по това време. Тази сцена всъщност е направо се е моят втори дом. Аз съм си бургазлия и за мен тази сцена е много съкровенна.
0: Поглеждам сега към хората, изпълнителите, които си поканил да бъдат част от този празник с теб. Предполагам, че всеки от тях има специално място в твоя и житейски, и творчески път, кой с какво свързваш и защо ти е важен. Нека да започнем от Стефан Илчев. Аз знам, че там един от най-големите ви триумфи на тази сцена е заедно.
1: С песента Това море и този бряг, тя се стана на химна на... За мен на Бургас и морето спокойно мога да го кажа, защото тя е толкова весела и толкова енергична песен.
0: Ето тази песен има юбилей тази година.
1: Ами, ако сметна, мисля, че 26, да, 20 години. Верно, наистина, 20 години. С Стефан ме свързва едно приятелство не като колеги, като музиканти, певци, като деца още, защото ние учихме заедно в едно и също училище. Бяхме в музикална паралелка, след това бяхме в София веднага в музикалната академия. Нали, той беше класическия факултет, аз бях в поп и джаз. Едно приятелство, което през годините остана, въпреки че имало е периоди, когато някой е бил на една посока, друг на друга, но ето че след като отново, наистина сега ми изненада, сега се замислих, 20 години наистина има тая песен, ще прозвучи отново на сцената на Летния театър. Наистина, виж, това не го бях помислил. Но наистина е една много стойностна песен, която остана, която много деца пеят по конкурсите и са много щастлив. Много щастлив. С Стефан по-рядко сме изпълнявали заедно, но може би все на такива така места, където има по-голяма публика, тип концерт. И ето отново тази вечер ще направим.
0: Следващото име, което виждам тук, е на Гергана Великова. Отново сцената на Бургас и морето е свързващата, предполагам.
1: Да, и понеже може би следващия въпрос отново ще ти е със сцената на Бургас и морето, реших тази година да върна някои от песните, като всъщност с които имаме спечелени награди в конкурса. Тази песен, която с Гери отново ще представим, Живота ни е сцена по музика на Свети Лобош и текст на Живко Колев, а тогава остана без, може би, тяхната подкрепа на сцената, защото те не успяха да дойдат, бяха възпрепятствани. И исках да дам втори тласък на песента, защото Гери имаше други ангажименти, аз имах други ангажименти и всъщност това е второто ни изпълнение след фестивала, когато представихме песента всъщност. Този път тя ще бъде по-различен начин, с обогатена вокална група, един нов живот. Песента тогава взе трета награда на конкурса и тя описва всеки един артист. Живота ни е сцена, всъщност, замисляйки се. Живота ни е на сцената.
0: С наградата на публиката от конкурса Бургас и морето пък е дуета с Ралица Ангелова. Всичко е наред, който също ще прозвучи до вечера. А нова песен в стил мелоди рок ще изпълни Георги Дулгеров заедно с Краси Йорданова по текст и музика на Валентина Ценова. Драго Драганов също ще участва. За него пък казва, той е приятел, който през годините ми е давал много съвети, изключителен професионалист. Вокален състав Masterpiece също ще бъдат на сцената на Летния театър. Сега слушаме песента След любовта и след това отново ще чуем Георги Дилгеров, за да разберем коя наша голяма звезда ще бъде също до него до вечера.

0: Георги Дюгеров беше това, а Йорданка Христова уважи поканата му да бъде част от красивия концерт до вечера на Летния театър под надслов «Моя подарък за Бургас». Чуйте още.
1: Този концерт е и в знак на уважение към цялото това поколение артисти, които повече от 40-50 години са на сцената, 60 продължават да творят, да градят кариера и да седят толкова високо, без да могат да бъдат свалени. За мен това е феноменално на всичкото това, което се случва в България. Йорданка Христова не е просто феномен, тя е влияние, което няма как да бъде повторено. За мен е чест, че тя самата ще бъде тук. Не мога да си представя, че такова име за мен. Ясно е, че сме се виждали, нали, че сме контактували, но самата покана, приета от нея, за мен е голяма чест, огромна отговорност и възхищение пред нея.
0: Как я покани и как реагира тя?
1: Аз просто знаех, че трябва да бъде тя. Знаеш, в предни мои концерти винаги и Георги Христов е присъствал, концерта на Кичка Бодурова бях специален гост също. Някакси дърпате нещо, може би, към невъзможното, към това, което почти е нереално да се случи. Не, това е някакво вътрешно усещане. Нереално беше да пее в дует с Георги Христов. Той почти няма мъжки глас, освен Васил Найденов. За мен и то не е някаква цел, за да я постигна. Това е, не знам, нещо, което става. Докато съм жив, ще го помня. Просто това е първият спомен, който е вечен за мен.
0: Сигурна съм, че ще бъде много емоционално не само за теб, но и за публиката, която ще бъде в Летния театър. Още един необичайен ход. Този концерт, този личен празник е с ход свободен. Защо? Аз знам колко е трудно да се организира нещо подобно, но ти го правиш по този начин, като подарък за публиката.
1: Първо на рожден ден се кани. Не се купува пропуск или билет. Това е първото категорично нещо. За мен, разбира се. Но не това е причината, нали, че на рожден ден се кани. Така го усещам отвътре. Трудно е, наистина не е лесно. Има хора, които все още вярват и помагат за това. И смятам, че не всичко е пари, приятели. В крайна сметка, ако е писано и трябва да живеем и да твориме, всеки един от нас работи, всеки един от нас получава заплата, получава пари, но нека този, след всичките тези неща, които се случваха и с българския лев, в момента с еврото, да не объркваме хората. Аз искам да дам така един миг на щастие. Това е моят подарък. Това е мотото на концерт. Моя подарък за Бургас. Мисля, че бургазлии заслужават. Аз съм си бургазлия. Заслужават това. Ето и на фона на това, че ще бъдем и домакин на Евровизия. Мисля, че Бургас заслужава повече такива инициативи и такива срещи, поводи за бургаската публика. Тя го заслужава.
0: И сега на финала на този наш разговор е няма как да не те питам, а теб какво те прави щастлив? Ти какво си пожелаваш за твоя рожден ден?
1: Да сме здрави най-вече. Това тази година не беше много добра за мен. С майка ми се случиха нещата и я загубих. Но в крайна сметка трябва да продължим напред и да се бориме заради тях, защото тези хора са ни създали. Трябва да работиме. Те ни гледат отгоре и вярват в нас. Това е моето призвание. Това е моята съдба. Може би докато съм жив, това ще правя. Друго не мисля и не съм се и замислял.
0: Георги Дюгеров ви чака в 19.30 на Летния театър с настроение като за рожден ден. Още интересни сюжети и събеседници сме ги приготвили в следобедната линия Булевар Демокрация, която започва след 15 часа. Сега на ход, точно в 10, са новините с Калина Енчева. До чуване от Петя Янакиева.
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
6: Намали скоростта, спаси живот.
7: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа е, новините представя Калина Енчева. Окръжният прокурор Георги Чинев, наблюдаващият прокурор Светослав Маринов и главен комисар Антон Златанов, ръководител на главна дирекция Гранична полиция, ще дадат брифинг във връзка с досъдебното производство за задържаните при акция на Гранична полиция наркотици в петък. В камион край Бургас бяха открити 110 пакета кокаин и 238 с марихуана. По първоначална информация, наркотикът е бил предназначен за разпространение в Турция и Южното Черноморие. Бургазлията Ивайло Дражев се впуска в президентската надпревара и ще участва на изборите на 25 октомври като кандидат за вице-президент на Лъчезар Аврамов, който е кандидат за президентския пост. Централната избирателна комисия вече одобри кандидатурата им, а до 14 се приемат заявления от инициативни комитети за участието във вота. Утре е учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев, а на 10-ти също ще се случи с комитета, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. В ЦИК до 9 септември приемат и документи от

0: партии и коалиции, като до момента заявления са подадени от 5 партии. Утре ще е ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вод със своя партийна кандидатура, обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Кметът на Поморие Иван Алексиев поиска от правителството да спази един от ангажиментите си поет към кметовете, а именно да коригират и да актуализират данъчните оценки. Според него те не са променени от 20 години.
1: Няма как един имот, дори в малко населено място, да се продава за 1000 евро, а в същото време данъчната му оценка да е 1500 лева. Изделките да се извършват на такива оценки. Ние кметовете и конкретно аз като кмет на община Поморие не предвиждаме вдигане на данъци. Единствено по закон трябва да представим новата план сметка за такса смет. Мога да заявя най-отговорно, че ако правителството има смелостта да коригира данъчните оценки, община Поморие е готова да свали данък сгради. Естествено и такса смет.
0: Малко над 33 милиона евро е бюджетът на община Поморие за тази година. Той ще влезе за гласуване на сесия на Общинския съвет на 17 септември и към края на месеца трябва да влезе в сила, уточни кмета. Не се предвижда увеличаването на данъците. Не ценим историята, защото не можем да предадем нейните уроци, а тя ни е научила на толкова много, смята бургаският ученик от немската езикова гимназия Константин Железов. Той стои зад идеята за историческа симулация на заседание на Народното събрание от 1941, което се проведе преди дни в областна управа Бургас. С проекта си Ехо той цели да събере истории от цяла Европа и участва за финансиране и награда Карл Велики.
2: Имам предвид, съм се свързал с младежи от много европейски страни. Те ми разказват своите семейни истории от баби, от дядовци и наистина намираме толкова много нови неща, които просто няма как да научим тук в училище. Една от основните идеи беше, че патриотизма го има. Въпросът е кога той стане шовинизъм и национализъм и когато кажем, а тази територия е наша. Да, българският национален идеал, той е едно от най-бледуваните неща за българския народ, но никой не знае от срещната страна защо другите искат тази територия. И точно това е примерно една такава платформа, която да стане като общ европейски дигитален архив.
0: Идеята му е със спечелените пари да изгради паметник в Дойран, където в момента липсва български паметник. Завърши 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Финалът беше поставен с два концерта на Христо Йоцов и проекта му Зодиак, а в амфитеатра фундацията закри с обичани рок-хитове. Според Маргарита Димитрова, артистичен директор на фестивала, това е едно от най-силните издания на Аполония. Днес в Созопол започва юбилейното 10-то издание на Международния пленер, който събира 16 елитни творци от България, Франция, Англия и Турция. Престижният форум поставя началото на дългосрочно партньорство с Кралското дружество на художниците маринисти от Лондон и ще продължи до 14 този месец. Пленерът ще завърши с изложба на 13 от 18 часа на амфитеатъра. Три градуса е в Бургас, Средец и Несебър, 22 показва термометрите в Царево и Сливен, 24 градуса е в Ямбол. По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове са възможни ниска облачност, духа до умерен вятър, максималните температури на въздуха са между 25 и 27 градуса, на морската вода около 25-26, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10, останете с нас. Нашата програма.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Единайсет часа, новините представила Чезар Вълев. Гори незаконно сметище в Софийския квартал Филиповци, съобщиха наши слушатели. Кметът на столичния район Люлин Георги Тодоров информира, че има задимяване и гражданите и на гражданите се препоръчва да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на своите жилища. Тодоров обръща внимание, че задимяването може да е опасно за деца и за хора с хронични заболявания. От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че е постъпил в 3 часа през нощта сигнал. В момента пожарът е локализиран. Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и в Измаилски район в резултат на нападенията по въздух, съобщава Украинската служба за изварени ситуации. Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че армията е поразила плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, който е превозвал военен товар. В Измаил е била атакувана пристанищна инфраструктура. Един човек е загинал при украински удар с дрон в граничната руска област Белгород, съобщиха местните власти, цитирани от Reuters. В Пермска област украинско нападение също е взело една жертва, ранени са 4 души. По данни на областния управител, на района са свалени близо 30 дрона. Израелски удари са отнели живота на 11

0: души в село в Южен Ливан, сред които две бебета, съобщи Ливанската държавна национална информационна агенция, цитирана от Франс Прес. 9 души са загинали при удар, разрушил триетажна жилищна сграда в село Кфар Реман. Други двама спасители са били убити, след като автомобилът им е бил поразен в същото населено място, съобщи агенцията. Атаките бяха извършени ден след други удари, при които загинаха 7 души, въпреки действащото прекратяване на огъня с шиитската групировка Хизбула. Световните лидери реагираха на убедителната победа на Алтернатива за Германия на изборите за местен парламент в Саксония. Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа резултатите от вота. Постът му в Труд Сошо съдържа графика с прогнозни резултати, показващи ясната преднина на Алтернатива за Германия пред нейните съперници, без Тръмп обаче да добавя коментар. Добре свършена работа, написа милиардерът Илон Мъск в социалната платформа X в отговор на пост на лидерката на Алтернатива за Германия Алис Вайдел, която поздравява партийния лидер в Саксония Анхалт Урик Зигмунд. Самият Зигмунд пък благодари на Мъск за подкрепата. Реакция и от Варшава. Победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия е обезпокоителен сигнал, заяви полския външен министър Радослав Шикорски, а премиерът Доналд Туск написа в профила си в X, цитирам: в Полша само идиоти или предатели могат да се радват на триумфа на тази формация. Историческата победа на Алтернатива за Германия унижава арогантността, ограничеността, воинствеността, некомпетентността и лицемерието на дискредитираната управляваща коалиция в Германия. Това написа специалният представител на президента Путин по инвестиционно-економическо сътрудничество Кирил Дмитриев в социалната мрежа X. Дмитриев сравнява унизения по думите му Мерц с бившия премьер на Великобритания Кир Стармър. Лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов поздрави Алтернатива за Германия за победата на изборите в Саксония Анхалт. В публикация в социалните мрежи той написа, че цитирам: изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. Според Костадинов, първа стъпка за нас са идващите президентски избори с две алтернативи – кандидат на Възраждане или всички останали. Във Великобритания имаше сблъсъци на полицията и протестиращи, след като стотици се събраха в Портсмут, когато в пристанището бяха докарани мигранти, спасени от малка лодка. Демонстрантите блокираха пътища около пристанището с часове, с обещания да останат цяла нощ във втория голям антимигрантски протест в рамките на 2 дни. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Британското правителство съди хулиганското поведение на протеста, като кореспондентът на Sky News Барнаби Пападополос заяви, че протестиращите са хвърлили предмети по полицията. Демонстрантите са скандирали: спрете лодките и върнете ги. На полицията беше издадена заповед за разпръскване на демонстрантите, които подобно на протеста в събота в Дувър бяха облечени в черно и с маски на лицата. В неделя английската брегова охрана прихвана малка лодка с около 140 мигранти, изпаднали в затруднение при опит да прекусят Ла-Манша в доста широк участък, много по-западно от традиционния маршрут от Кале към Дувър. Организаторът на протеста Даниел Томас, известен като Дани Томо, който е сътрудник на крайно десния активист Томи Робинсън, заяви, че още в Дувър властите са били предупредени, че повече няма да бъде толерирано преминаването на малките лодки и с това трябва да се приключи сега и завинаги. Говорител на правителството заяви, че осъжда опитите за сплашване и хулиганско поведение. Правото на мирен протест е от основно значение за нашата демокрация, но никога не трябва да преминава границата на безредици, каза говорителят. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Времето с Виктория Клещанова.
2: Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в Източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 11 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокоен ден, уважаеми слушатели!
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Уважаеми шофьори, скъпи родители, намалете скоростта и пазете нас, децата!
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели

0: изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Останете с нас! Победата на Алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвика остри реакции в Германия и Европа, но и отвори пътя пред крайно дясната партия към властта. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: След съкрушителната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, все по-възможно изглежда идването на власт на първото от Втората световна война насам, крайно дясно правителство в германска провинция. 3 мандата не стигат на победилия лидер Улрих Зигмунд за самостоятелно правителство и за да стане министър-председател, той е зависим от помощта на поне една от 5-те други партии в местния парламент. Тази помощ ще му даде най-малката в него движение Сара Вагенкнехт. Лидерът Томас Шулце заяви, че ако Зигмунд бъде номиниран за премиер, неговата партия ще се въздържи при третото гласуване. Това означава, че Алтернатива за Германия може да разчита на обикновено мнозинство и да избере първия министър-председател от партия, определена от германските служби като доказано дясно екстремистка. Еврейският централен съвет в Германия изрази тревога от резултата. Остри думи дойдоха и от полския премиер Доналд Туск, според когото само идиоти и предатели в Полша биха се радвали на успеха на Алтернатива за Германия. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа и заяви, че крайната десница се е върнала в Германия. От друга страна дойдоха поздравления. Италианският вице-премьер Матео Салвини определи резултата като огромен успех. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан написа «Това е само началото». А Илон Мъск коментира резултата с «Добре направено». Американският президент Доналд Тръмп пък сподели резултатите в мрежата си без коментар. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поздрави Алтернатива за Германия за победата на изборите в Саксония-Анхалт. В публикация в социалните мрежи той написа, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на Стария континент. Според Костадинов, цитирам, първа стъпка за нас са идващите президентски избори с 2 алтернативи – кандидат на Възраждане или всички останали. Очаква се в началото на тази седмица партията да обяви кандидат президентската си двойка. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата на украинския президент Володимир Зеленски беше песимистична. Подробности от редактора Лилия Димитрова.
2: 2 района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и Измаиловски район в резултат на нападенията по въздух, съобщава Украинската служба за извънредни ситуации. Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че армията е поразила плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, който е превозвал военен товар. В Измаил е била атакувана пристанищна инфраструктура. Един човек е загинал при украински удар с дрон в граничната руска област Белгород, съобщиха местните власти. В Пермска област украинско нападение също е взело една жертва, ранени са 4 души. Младо момиче е загинало и при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирания от Русия Кримски полуостров. На този фон пратениците на американския президент Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер определиха разговорите в Киев като много съдържателни, но подчертаха, че двете страни трябва да направят компромис, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: Украинското президентство съобщи, че американските пратеници са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, но не даде повече подробности. За новините Лилия Димитрова.
0: И още теми от чужбина. 5 души загинаха

0: след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби на международното летище в Майами, Съединените щати. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила, преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Над 60 пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Във Великобритания отново избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи, след като стотици се събраха в Портсмут, когато в пристанището бяха докарани мигранти, спасени от малка лодка. Демонстрантите блокираха пътища около пристанището с часове във втория голям антиимигрантски протест в рамките на два дни. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Британското правителство съди хулиганското поведение на протеста, като кореспондентът на Sky News Барнаби Пападополос заяви, че протестиращите са хвърлили предмети по полицията. Демонстрантите са скандирали «Спрете лодките и върнете ги». На полицията беше издадена заповед за разпръскване на демонстрантите, които подобно на протеста в събота в Дувър бяха облечени в черно и с маски на лицата. В неделя английската брегова охрана прихвана малка лодка с около 140 мигранти, изпаднали в затруднение при опит да прекусят Ла-Манша в доста широк участък, много по-западно от традиционния маршрут от Кале към Дувър. Организаторът на протест

0: мигранти, изпаднали в затруднение при опит да прекусят Ла-Манша в доста широк участък, много по-западно от традиционния маршрут от Кале към Дувър. Организаторът на протеста Даниел Томас, известен като Дани Томо, който е сътрудник на крайно десния активист Томи Робинсън, заяви, че още в Дувър властите са били предупредени, че повече няма да бъде толерирано преминаването на малките лодки и с това трябва да се приключи сега и завинаги. Говорител на правителството заяви, че осъжда опитите за сплашване и хулиганско поведение. Правото на мирен протест е от основно значение за нашата демокрация, но никога не трябва да преминава границата на безредици, каза говорителят. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гори незаконно сметище в столичния квартал Филиповци. Заради задимяването кметът на район Люлин Георги Тодоров препоръча на хората да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. Сигналът за пожара е постъпил в 3 часа през нощта. В момента пожарът е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. С нощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града и на сухи треви в квартал Горни Бакойци. Районът на Кюстендил беше задимен с нощи заради пожар край град Сурдолица в Сърбия. Огънят горя на около 40 км от българската граница. Задържаните в петък край Бургас наркотици са за над 15 милиона евро по цени на съдебната система. Количеството от 110 кг кокаин и 230 кг марихуана е рекордно, обявиха днес на брифинг в Морския град главният комисар Антон Златанов, ръководител на главна дирекция гранична полиция, окръжният прокурор Георги Чанев и наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. С подробности сега включваме Петя Янакиева от БНР Бургас. Добър ден!
2: Добър ден! При акцията на служителите на дирекция противодействие на контрабандата в главна дирекция гранична полиция е заловено количество дрога, което с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт е рекордно за последните десетилетия. Това подчерта директорът на гранична полиция Антон Златанов. По случая се работи от няколко месеца, уточни той. В акцията на финалния етап се включват от регионалната дирекция на граничната полиция в Бургас, които успешно локализират и спират на безопасно място в натоварения трафик автомобил с софийска регистрация на входа на Бургас от София. Това става в петък около 13 часа. Дрогата е намерена в пакети в товарния отсек на автомобила, 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало при полевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала отново при полевия наркотест като марихуана, всеки от тях с тежест около килограм. Шофьорът е задържан и от събота е с повдигнато обвинение. Задържан е с цел разпространение на високо рискови наркотици. Днес се очаква да се гледа и мярката му за неотклонение, съобщи наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев. Арестуваният е български гражданин с адресна регистрация в София, неосъждан. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години лишаване от свобода. По първоначална информация, заловения наркотик е предназначен за трафик зад граница. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Артисти от независимия културен сектор излязоха на протест пред киноцентър Бояна. Според тях има риск след изтичане на ограниченията в приватизационния договор инвеститорът да започне разпродажба на земята на киноцентъра. Гилдията настоява държавата да удължи забраната за промяна на предназначението на имота. От протеста сега включваме пряко репортера ни Веселина Миланова. Добър ден!
3: Добър ден! На 17 ноември изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които владее Ню Бояна Филм. Опасенията на гилдията са, че не е ясно дали всички условия в приватизационния договор са изпълнени и че никой не гарантира бъдещето на киноцентъра. Павел Павлов обобщава исканията на протестиращите.
4: Киноцентърът е безценен, а ние сме тук, за да попитаме държавата дали дадения купувач е изпълнил абсолютно всички условия коректно по договора, тъй като това е договор под условие. Искаме едно единствено нещо, държавата да влезе в своята роля и да провери така ли е, не ли е така и по този начин да успокои гилдията.
3: Утре в 10 часа в БТА Алианса на независимите продуценти

0: Сдружение Независим културен център ще дадат пресконференция, на която ще представят и документи за своите опасения. Организаторите на днешния протест и на утрешната пресконференция канят на нея и министъра на културата Евтим Милошев, защото до момента според тях министърът с публичните си изказвания по този сюжет взема страната на приватизатора на Бояна, а не на киногилдията. За новините Веселина Миланова.
1: Над 150 издателства участват в алеята на книгата, която започва в столицата. Изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
2: Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателя на управителния и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Публиката ще има възможност за контакт с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Милен Халев.
3: Тази година акцент измежду всички участници, това е Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето.
2: За новините Светослава Кузманова.
1: С поредица от събития Добрич и Силистра отбелязват 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. За събитията припомня кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
4: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от 2 десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
5: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България Южна Добруджа,

0: Северна Добруджа е загърбена.
1: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
2: Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
1: От Силистра, незабравка Кирова.
3: На днешната дата се навършват и 110 години от битката през Първата световна война, останала в историята като Добричката епопея. От 5 до 7 септември 1916 части от 3-та българска армия отблъскват настъплението на румънци и руснаци. С победата си българите осуетяват плановете на румънското командване за настъпление в Североизточна България и допринасят за освобождението на Южна Добруджа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Геро Писков ще бъде главен съдия на двубоя за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА. Срещата е в сряда от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Асистенти на Писков ще бъдат Денис Соколов и Иво Колев. Четвърти съдия е Любослав Любомиров. За ВАР ще отговаря Никола Попов, а негов асистент ще бъде Станимир Тренчев. Левски е символичен домакин, а неговите привърженици ще бъдат в секторите А и Б, феновете на ЦСКА в секторите В и Г. Капитанът на италианския футболен клуб Пиза Артуро Калабрези посвети гола си на българския защитник Росен Божинов, който колабира по време на матча срещу Юве Стабия в от серия Б. Калабрези откри резултата в 42-та минута, след което разпъна фланелка с номера на българския национал, знак на подкрепа. Пиза спечели двубоя с 3-0. От клуба съобщиха, че Божинов е стабилен, но останал в болница за допълнителни изследвания. Футболният ЦСКА 1948 официално обяви раздялата си с старши треньор Александър Александров след загубата на червените с 0-1 от Левски в срещата от 8-я кръг на Първа лига. От клуба благодариха на специалиста за всеотдайната работа, професионализма и положените усилия. Новия старши треньор на отбора е досегашния помощник треньор Огнян Младенов. ЦСКА 1948 заема четвъртото място във временното класиране с 5 победи, 1 равенство и 2 поражения. Испанецът Карлос Алкарас и американецът Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си Алкарас победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4. Тиафо отстрани шампион от 2021 Даниил Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6. В женската схема американките Джесика Пегула и Ема Наваро ще излязат една срещу друга в четвъртфиналната фаза. Пегула преодоля румънката Сораня Кръста с 6-3 и 6-4, а Наваро се наложи над Анна Калинска и Русия с 6-4 и 6-2. Световният шампион за младежи по суперендуро Теодор Кабакчиев завърши на трето място в основното състезание в петия кръг от световния шампионат по хардендуро в Италия. Победата спечели германеца Мануел Летенбихлер.
3: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната, на места в източните райони с ниска облачност. Ветровито остава времето в Бургас и Ахтопо, както и в Кърджали, с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в страната са предимно между 22 и 27 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. На места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-североизток, предимно слаб, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 28. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре отново ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в северо

0: На България от изток юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 20 часа ще ограничим движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към град София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. На автомагистрала Хемус, участъка от град София, километър 0 до пътната връзка към кръглото кръстовище с главния път 1-4, 87 км. По автомагистрала Струма и републиканския път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, живи животни, бързо разваящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За автомагистрала Тракия ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. Посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, участъка от пътен възел Ихтиман 34 км до пътен възел Вакарел 23 км. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте с съобразена скорост. Не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добър ден в 13 часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Над 15 милиона евро по цени на съдебната система е стойността на задържания край Бургас в петък наркотик. Количеството от 110 кг кокаин и 230 кг марихуана е рекордно. Това заяви директорът на гранична полиция Антон Златанов. По случая се работи от няколко месеца, уточни той.
2: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия. Наблягам основно на 110 кг кокаин. В съвкупност естествено с 230 кг марихуана. Това представлява и в исторически план една от най-големите реализации. Дори не знам до каква степен хората и обществото си дават сметка за сериозността на тази реализация по противодействие на трансграничната престъпност и наркотрафика.
1: Товарният автомобил със софийска регистрация е спрян на входа на Бургас от София в петък около 13 часа, поясни наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев.
3: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана. Водача на автомобила е задържан незабавно.
1: Арестуваният български гражданин с адрес на регистрация в София не е осъждан. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години лишаване от свобода. Днес се очаква да се гледа и мярката му за неотклонение. За по-малко от 2 месеца само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от окръжната прокуратура в Бургас, са заловени над половин тон високо рискови наркотични вещества, подчерта окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. Повече по темата ще чуете в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Единствено с увеличение на броя на доброволните кръводарители може да бъде премахната незаконната търговия с кръв. Това коментира в ефира на БНР Бургас Дончо Златев от гражданската инициатива Обединени кръводарители. Той отправи и призив.
4: Ако има много доброволци, които даряват, запасите на кръвните центрове са пълни и никой не е притискан да дава бележки при операции. Това са двата варианта. Да има много кръводарители, много хора, които се отзовават без повод да даряват кръв и да помагат.

0: 2 дни платен отпуск, в Бургас дават безплатни билети за туристическите атракции. По този начин могат да спасят с едно кръводаряние до 3 човека. Мисля, че това са все аргументи, които трябва да се вземат под внимание, и някой, който се чуди дали да отиде да дари кръв, ако е здрав, ако е над 18 години, ако не страда от хронични заболявания, може да отиде да го направи.
1: Като добър пример Дончо Златев посочи и кампаниите на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Бургас, които стимулират абитюрентите да даряват кръв. Те са ежегодни под мотото „Това не си го правил“, като идеята е кръводаряването да се възприеме като стъпка към същинското порастване и поемането на социална отговорност. Бургас е домакин на двудневна конференция на участниците в международния проект „Истории на морето“ по програма „Еразъм плюс“. Той е фокусиран върху укрепване на устойчивостта и издържливостта в крайбрежните общности. Страни партньори са Германия, Дания, Италия, Гърция и България. На 8 и 9 септември в експоцентър „Флора“. Участниците ще се запознаят с методологията, която се разработва в рамките на проекта. Тя разглежда връзката между хората и морето не само като природна среда, но и като източник на препитание, култура и възможности за развитие. Концертът „Моят подарък за Бургас“ на Георги Дюлгеров е тази вечер от 19.30 на Летния театър. Музикалният празник, който изпълнителя подарява на своите почитатели, е по повод рождения му ден. Това е причината входът за събитието да е свободен.
2: Винаги съм имал желание рождения ден да бъде повод на истинско настроение. Когато е празник на артист, той може да допринесе и да създаде настроение и на останалите. И ето ни сега 2.26 на сцената на Летния театър. Надявам се да се случи наистина един хубав празник. Нещо, което мечтая в много време. Това е сцената, която ме създаде, на която направих първите си крачки през далечната 96-та година като вокал в BM, вокалната група на Бургас и морето. Следващите конкурси, награди, концерти. Тази сцена всъщност е направо се моят втори дом.
1: Специален гост на вечерта ще бъде Йорданка Христова. На Летния театър редом с рожденика ще бъдат изпълнители, които имат важно място в житейския му и професионален път. Това са Стефан Илчев, Гергана Великова, Драго Драганов и Ралица Ангелова от Тоника СВ. градуса е в Бургас, Царево и Несебър в този час, 25 в Средец, 26 в Сливен и 27 в Ямбол. По Черноморието е слънчево с умерен вятър от северо-исток, максималните температури са от 25 до 27 градуса, температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 2 до 3 бала. Във вътрешността на страната температурите на въздуха ще достигнат 30 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Жена на 33 години от Варна е задържана за убийството на бебе на една година. На 30 август полицията е получила сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на мястото екипи на полицията и спешната помощ са установили, че то е починало. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че бебето е убито. 33-годишната жена, живееща на адреса, е близка на семейството на жертвата. Разследването по този случай продължава. Агенцията по храните установи случай на антракс в животновъден обект в село Езерче, област Разград. Това е третият случай на антракс за тази година в страната. За разлика от повечето заболявания при животните, антраксът е проблем и за хората, които също могат да се заразят от него. Още по темата от репортера Веселина Миланова.
2: Антраксът е установен във ферма с 170 говеда. Сигналът за умряло говедо в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са взети проби от животното за лабораторно изследване, което потвърждава наличието на антракс. Започва вакцинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в цялото село. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след вакцинацията. Извършва се дезинфекция, няма данни за засегнати хора. Това е третото огнище на антракс за годината. През април заразата беше установена във ферма с биволи в силистренското село Черногор, а през август в ловешкото село Стефаново. Тогава заразата вкара трима души в болница. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. При съмнение за наличие на зараза, фермерите трябва незабавно да се свържат с ветеринарния лекар на стопанството, а Агенцията по храните призовава при съмнение за нарушения гражданите да подават сигнали на горещия телефон 0700 122 99. За новините, Веселина Миланова.
1: Пожар е горял по обед до автомагистрала Струма при пътния възел Бобошево. Горели са сухи треви на площ от около 6 декара. Огънят вече е угасен, съобщиха за Българското национално радио от областната полиция в Кюстендил. Движението не е било пренасочвано. От чужбина Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна, но все още е рано да се говори за конкретни дати и място на такива срещи. Това каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че трябва да бъде направено всичко възможно за провеждането на руско-украински преговори с участието на американски представители или преговори в тристранен формат, които включват и европейските партньори. Песков отбелязва още, че Москва не е била информирана за резултатите от разговорите на американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев. Говорителят на Кремъл не коментира какви са разликите в новите американски предложения за мирно решение в Украйна. Организацията на Обединените нации предупреди, че изкуственият интелект може да представлява екзистенциален риск за човечеството. Световната общност трябва да действа преди да е станало твърде късно, каза при откриването на 63-та сесия на Съвета по правата на човека в Женева върховният комисар на ООН Фолкер Тюрк. Още по темата от редактора Таня Иванова.
3: Нужно е бързо да бъде изработена система за контрол на изкуствения интелект, който се измъква от своята тестова среда или изнудва разработчиците, за да избегне деактивиране, каза върховният комисар. Той добави, че е ужасен от съобщения за използване на напълно автономни оръжия в Украйна и призова за бързата им забрана. Шепа мъже държат почти неограничена власт над изкуствения

0: Умения интелект, за който непрекъснато ни повтарят, че притежава немислима изчислителна мощ. Те говорят за свобода, но при по-внимателен поглед се оказва, че става дума единствено за свободата да експлоатират нашите данни, каза Фолкер Тюрк. Последните модели вече не се ограничават до следване на заповеди и стигат до там да лъжат, хитруват или заплашват, за да постигнат целите си, което притеснява редица експерти. Инцидентите, свързани с изкуствения интелект, който надхвърля своите правомощия, за да изпълни възложената му мисия, се умножиха през последните месеци, като Anthropic и китайската Alibaba също са преживели подобни отклонения. Фолкер Тюрк каза, че в следващите дни ще изпрати писма до компаниите в сектора с призив да вземат мерки, за да намалят рисковете. Минимумът, от който се нуждаем, е държавите, които приютяват изкуствения интелект и които участват във веригите му на доставки, да се споразумеят за общи червени линии, подчерта върховният комисар на ООН. За новините Таня Иванова.
1: Синоптичната прогноза ще чуем от Виктория Клещанова.
2: След обяд ще бъде слънчево. На места в Източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 28. Утре отново ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, в Северо-източна България от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
2: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че предстоят огромни трусове в партийната система на страната след изборната победа на Алтернатива за Германия в провинция Саксония-Анхалт. Той обаче отново изключи всякакво сътрудничество с крайно дясната партия. Предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
3: Лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява и с тяхна помощ. Сред най-важните теми, по които ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Именно това е сред първите точки в 100-дневната програма на Алтернатива за Германия. За Саксония-Анхалт особено важен е договорът за телевизия МДР. Това е обществената медия на Саксония-Анхалт, Саксония и Тюрингия. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални мигранти. Третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Икономически спорно намерение, тъй като Саксония-Анхалт е лидерът в Германия по производство на ток от слънце и вятър, а темата за санкциите срещу Русия е от компетентността на федералното правителство и на Европейския съюз, а не на локалните политици. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Украинският президент Володимир Зеленски призова всички страни да съхранят духа на дипломацията след посещението на американските президентски пратеници в Москва и Киев. Стив Уитков и Джаред Кушнер подчертаха, че Русия и Украина трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: Нашите партньори знаят какво ще бъде полезно за Украина, особено преди зимата. Координираме следващите си стъпки. Подготвяме предстоящите срещи и комуникации, написа Зеленски в социалните мрежи. Според него в хода на разговорите са разгледани необходимите доставки за украинската противовъздушна отбрана и съответното технологично сътрудничество. Киев е предал на НАТО списък с неотложните нужди на украинската армия преди предстоящото заседание утре на контактната група за Украина в формата Рамштайн. Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украина, но все още е рано да се говори за конкретни дати и място за такива срещи, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одеския и в Измаиловски район. Един човек е загинал и един е бил ранен при украински удар с дрон в руската Белгородска област. В Пермска област украинско нападение е взело една жертва, ранени са 4 души. За новините Георги Петровски.
2: У нас специализиран екип от военноморската база във Варна е активиран в късния следобед вчера по сигнал на МВР за дрон, намиращ се на около 600 метра североисточно от нос Калиакра. След като е установено, че дронът е безопасен, той е откаран до базата, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Пожарът в нерегламентираното сметище в столичния квартал Филиповци вече е локализиран и няма опасност за хората и жилищните сгради. Причината за избухването на огъня все още не е ясна. Заради силното задимяване в част от Люлин, тази сутрин кметът на района Георги Тодоров препоръча на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. От пожарната обаче заявиха, че не е установено наднормено замърсяване на въздуха. Старши инспектор Емил Симеонов.
5: Столична дирекция пожарна безопасност разполага с мобилна станция за измерване качеството на въздуха. През цялото време не са установени наднормени показатели. Като измерваме въглероден окис, хлор, циановодород, сероводород, няма никаква опасност. Мога да го сравна с печките зимата на твърдо гориво, което излиза дима от комина. Усеща се мирис, но не над нормалните показатели.
2: Каза старши инспектор Емил Симеонов от пожарната. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. Снощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Агенцията по храните установи трети случай на антракс за тази година в страната. От заразното заболяване, което е опасно и за хората, е засегнат животновъден обект в разградското село Езерче, информира репортерът Веселина Миланова.
6: Антраксът е установен във ферма с 170 говеда. Сигналът за умряло говедо в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са взети проби от животното за лабораторно изследване, което потвърждава наличието на антракс. Започва вакцинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в цялото село. Движението на животни към местата за паша и водопоя е забранено до приключване на карантинния период след вакцинацията. Извършва се дезинфекция, няма данни за засегнати хора. За новините, Веселина Миланова.
2: 33-годишна жена от Варна е задържана за убийството на бебе на една година. На 30 август в полицията е получен сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на мястото екипи на полицията и спешната помощ са установили, че то е починало. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че бебето е убито. 33-годишната жена, живееща на адреса, е близка на семейството на жертвата. Разследването по този случай продължава. Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за мярка за неотклонение задържане под стража за шофьора, задържан с 340 кг високорискови наркотични вещества на входа на морския град. По оцени на съдебната система, заловените кокаин и марихуана са за над 15 милиона евро. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
7: Шофирани от 40-годишния мъж товарен камион при спецоперация на Главна дирекция Гранична полиция и Окръжна прокуратура Бургас. Бяха намерени 110 кг кокаин и 230 кг марихуана на 4 септември. Наркотикът е открит в тайници в превозното средство, но според защитата на шофьора той не е знаел за наличието им. Бил нает от частна фирма за превоз на празни палети от София до Поморие. Мъжът е с адресна регистрация в столицата, не е осъждан до момента. По данни на прокуратурата, през последните няколко години е напускал страната многократно с различни автомобили. Подробности за акцията даде наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев.
8: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест, като марихуана.
7: Директорът на Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, обобщи.
9: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
7: От Бургас, Петя Янакиева.
2: Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова световната общност да действа бързо, за да наложи бариери на изкуствения интелект. Причината е, че според Тюрк той може да представлява екзистенциален риск за човечеството. Още по темата от редактора Таня Иванова.
10: Нужно е бързо да бъде изработена система за контрол на изкуствения интелект, който се измъква от своята тестова среда или изнудва разработчиците, за да избегне деактивиране, каза върховният комисар. Шепа мъже държат почти неограничена власт над изкуствения интелект, за който непрекъснато ни повтарят, че притежава немислима изчислителна мощ. Те говорят за свобода, но при по-внимателен поглед се оказва, че става дума единствено за свободата да експлоатират нашите данни, каза Фолкер Тюрк. Минимумът, от който се нуждаем, е държавите, които приютяват изкуствения интелект и които участват във веригите му на доставки, да се споразумеят за общи червени линии, подчерта върховният комисар на ООН. За новините, Таня Иванова.
2: Синоптичната прогноза очакваме да чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
11: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 25-26 градуса в североизточните райони до 31-32 в крайните югозападни, а по Черноморието са от 23 градуса в Шабла до 26 във Варна. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 20%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижава. До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, над югоизточна България с купеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб, в югоизточните райони умерен. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация за шофьорите. Заради катастрофа движението при 21-я километър на магистрала Хемус в посока София е в активната лента. На мястото има екип на пътната полиция, който пренасочва превозните средства. Чухте емисията новини в 15.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Както обикновено, след новините в 15, но в празничния почивен понеделник започваме булеварта Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Ваня Генсузова, а новините представя Пети Янакиева. След като министърът Анас Пеканов с твърда ръка отсече, че повече компромиси за ресторантьорския бранш у нас нямало да има и да забравят за намаляване на ДДС-то, та дори били виновни за по-малкото туристи заради високите си цени, днес от бранша отвърнаха. От Сдружението на заведенията и Българската асоциация на заведенията разпространиха позиция, с която разкритикуваха изказването на вицепремиера, че не бива да се намалява ДДС-то на туристическия бранш. Според тях, ако държавата искала европейски цени, нека първо осигури европейска предвидимост и справедлива данъчна политика. Те ще продължават да настояват за по-ниско ДДС за сектора. След малко акцентите.
0: БНР Бургас.

0: европейска предвидимост и справедлива данъчна политика. Те ще продължават да настояват за по-ниско ДДС за сектора. След малко акцентите.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и акцентите в предаването ни. Дрога за 15 милиона евро заловиха българските власти. За къде е била предназначена и как се е стигнало до откриването ѝ? Остава ли в ареста задържания? Разказваме всичко това в предаването днес. Освен това, Бургас е домакин на международна конференция, посветена на историите на морето. Един проект на програма Еразъм Плюс. Участници в него са представители на няколко държави, които дискутират различни казуси, свързани с крайбрежието. А как историята заплени един бургаски ученик, ще ви срещнем с Константин Железов. Останете с нас, продължаваме до 17.
0: БНР Бургас, 92.5.

0: Участници от проекта Истории на морето, финансиран по програма Еразъм Плюс, се събират в Бургас на голяма международна конференция. В рамките на два дни, 8 и 9 септември, в експоцентър Флора, представители на Дания, Германия, Гърция, Италия и България ще дискутират въпроси, свързани с крайбрежието, но това ще стане по един много по-интересен и увлекателен начин. Повече ще ни разкаже Радостина Ценова от бургаския клон на Българска фондация Биоразнообразие.
1: Идеята на тази двудневна, макар че реално ще бъде четиридневна среща, е да се запознаят участниците с методологията, която се разработва в рамките на проекта, която разглежда тази връзка между хората и морето, не само като природна среда, но като източник на идентичност, препитание, култура, възможности за развитие.
0: Какво точно ще се случи в Бургас? Как ще преминат тези два дни?
1: Ние сме много щастливи да посрещнем колегите от Европа в Бургас, защото смятаме, че има какво да покажем. И макар че проектът е за обучение и за разработване на нови средства за обучение за морето, ние също вече имаме какво да се похвалим и какво да покажем. Затова, освен теоретичната част на международната среща, която ще се проведе в експозиционен център Флората, сме предвидили практическа част, посещение на единия ден на пътеката на Съблеклюна на Атанасовско езеро, където ние от фондация Биоразнообразие сме интерпретирали Атанасовско езеро с информация, с образователни модули, които са предназначени за различни възрастови групи. И всъщност искаме да им покажем какво ние сме направили, но също така да съберем идеи какво още би могло да се надгради. А на следващия ден ще заведем колегите в Чингенескере, в етнографския комплекс, където ще им представим интересния музей за Черно море, който е там, и забавната детска площадка, посветена отново на морето, на неговите обитатели, на рибарите, на ветровете, за идеята за създаване, на която и ние имаме пръст, защото сме предоставили научната информация, на която стъпиха авторите при създаването на детската площадка. И вярваме, че ще покажем интересни примери. Интересното е, че проекта разработва една специална методология за обучители, която така се спира най-вече на сторителинга като начин за привличане, за обучение на млади хора.
0: Да обясним какво значи сторителинг първо.
1: Да, сторителинга е всъщност възможност да се разказват и научни факти, ако щете, през различни истории по един по-интересен, по-интерактивен и по-забавен начин. А в нашия случай методологията, която разработиха колегите от Италия, тя съчетава и четири такива ключови умения. Системно мислене, сътрудничество, въображение и експериментиране. Така че участниците да могат да изследват конкретни места и екосистеми,

0: теми, да наблюдават, да документират това, което откриват и след това да превръщат преживяното в истории и творчески продукти. Искаме да бъде по-интересно, по-различно, по-забавно и в рамките на нашия проект се разработва обучителен наръчник, инструменти за приобщаващо разказване на истории, мултимедийна библиотека с истории от крайбрежните общности. Сега вече предстои да ги тестваме с обучители, да бъдат адаптирани към различните местни условия в Дания, в Италия, в България и Гърция и да бъдат прилагани в тези различни крайбрежни региони в Европа, защото ние хем сме различни, хем същото време...
1: Имате и много общо.
0: Морето ни свързва,
1: да. Да. Чухме Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие, които са партньори по проекта Истории на морето. Още за него и конференцията, която ще се проведе в Бургас, ще научим след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме сега разговора с Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие. Днес пристигат участниците от конференцията, посветена на разкази на морето. Един проект по програма Еразъм Плюс с международно участие. Целта на този проект е да се изработи нов начин, по който да се разказва за крайбрежията, да са адаптирани към конкретните места и партньори, този начин да може да се приложи. Апропо места и партньори, чуйте кои са те.
2: Миналата година, всъщност есента, беше посещението в Дания. Там партньора е един датски остров, много интересен. И нашите колеги, които бяха и въобще колеги, намерени всички участници по проекта, чуха и видяха интересните истории на хората от този остров, които самите себе си живеят много необикновено. Те разказваха интересните истории, свързани с техните покриви от треви, които знаят, че са много специфични за скандинавските страни. Истории, свързани с добив на сол от морето, нещо, което пък е много близко до нас, макар и по съвсем различни технологии. До този момент имаме няколко кратки видеа, които могат да бъдат намерени в нашия LinkedIn профил, за да видят хората какво споделят датчаните. А сега ние пък сме поканили различни интересни хора, свързани с морето, които да разкажат няколко любопитни истории за българското крайбрежие.
1: Конкурентни ли сме на севера?
2: Ами да, ние имаме много интересни истории. Нашето море е много, много специфично, много необикновено. Всички срещаме, знаете, в момента големи предизвикателства, свързани най-вече с климата, с презастрояването на крайбрежията и с тези екстремни явления, които ни връхлитат вече, може да кажа, ежегодно. Но в същото време е много важно да запазим този специфичен, уникален облик, който има всяко едно европейско крайбрежие. Да се научим как да го споделяме, защото виждате, нали, в контекста на популяризирането на Бургас, на превръщането му в някаква важна европейска дестинация, е много важно ние да имаме какво да покажем, да имаме истории, които да разкажем. Много често идват чужди туристи и ни питат, нали, какво е интересно да се види във вашия град. Нашия град има забележителни места, които могат да се видят, и морето и езерата са едни от тези места, които на всяка цена трябва да запазим и да интерпретираме по колкото се може по-добър начин.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Военен хеликоптер се включи в гасенето на големия пожар в Националния парк Централен Балкан над софийското село Антон. Машината е излетяла от авиобазата в Крумово минути преди 15 часа, за да помогне на екипите на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огънят бушува на територия на около 1800 метра над морска височина. Гасенето на пожара е сериозно затруднено от неблагоприятните условия, сред които силен вятър и високи температури. Въпреки сложната обстановка, към момента няма пряка опасност за близките населени места. Митничарите от Капитан Андреево задържаха над 125 000 къса цигари, укритни в пътнически куфари. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: 6260 кутии цигари митничарите са намерили укрити сред личен багаж на пътници в лек автомобил тип миниван с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция. Той пътувал по маршрут от Ирак през Турция и България за Обединеното кралство. В зоната за митнически контрол пътниците, баща с двамата си синове, обявили, че не пренасят нищо за деклариране. При щателна проверка съвместно с гранична полиция в багажното отделение са намерени 6 пластмасови куфара, един кашон и черна полиетиленова чанта, пълни с цигари без български акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия и автомобилът, послужил като средство за извършване на нарушението, са задържани. В хода на проверката е установено, че цигарите са собственост на шофьора на автомобила, за което му е съставен акт за административно нарушение по закона за митниците. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: От чужбина критичните суровини са сред основните направления в новия пакет за партньорство между Европейския съюз и Гренландия на стойност 200 милиона евро. Той беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението й на най-големия остров в света.

0: кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Европейският съюз и Гренландия ще развиват устойчиви мини-проекти, свързани с европейската индустрия, като сред конкретните примери са находищата на графита Мицок и на молибден Малмбиерг. Европейската подкрепа ще включва технически анализи и свързване на проектите с инвеститори. Новият пакет е по линия на Global Gateway. Сумата от 200 милиона евро ще бъде инвестирана в Гренландия през тази и следващата година. Успоредно с него Европейският съюз, Гренландия и Дания подписаха нова съвместна декларация, която разширява партньорството между тях. Част от инвестициите са насочени към цифровата свързаност. Европейският съюз ще работи с гренландската компания TUSAS за разширяване на сателитния капацитет през следващите 5 години чрез европейски доставчици. Предвижда се подкрепа и за подводна кабелна свързаност, а паралелно се проучват възможностите за изграждане на центрове за данни. Гренландия е част от кралство Дания, но не и от територията на Европейския съюз. След напускането на Европейската икономическа общност през 1985 година, тя е асоциирана с Съюза като отвъдморска страна и територия. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: 9 на всеки 10 души в Испания обвиняват Марокко за миграционната вълна в Сеута в края на юли. Ново социологическо изследване показва, че над половината граждани оценяват действията на правителството в Мадрид за справяне с кризата като лоши или много лоши. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Проучването на агенция 40 децибела обхванало 2000 души и проведено по поръчка на вестник El País и радиостанция СЕР показва, че близо 90% от испанците приписват голяма или значителна отговорност на властите в Рабат за масовия приток на мигранти в края на юли. Същевременно близо 72% от анкетираните смятат, че кабинетът на Педро Санчес също носи голяма или значителна отговорност за събитията. Резултатите разкриват и негативно мнение относно начина, по който правителството се е справило с кризата. Близо 63% смятат, че представянето на кабинета Санчес е било лошо или много лошо. Има и ясен печеливш от тези обществени настроения. Крайно дясната партия Вокс, която се възприема от обществото като най-способна да се справи с проблема. На този фон премиерът Педро Санчес заяви, че Селта скоро ще се върне към нормалния си ритъм на живот. Той коментира и победата на крайната десница в германската провинция Саксония-Анхалт, като я нарече предупреждение, че заплахата от крайната десница набира сила в Европа и по света. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Синоптичната прогноза е на Ралена Димитрова.
3: До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, над югоизточна България с купеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб, в югоизточните райони умерен. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток, югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони умерен вятър от изток, североизток, в североизточна България от изток, югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас.
6: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: jezdí. Булевард Демокрация.
1: Ето ни отново, аз съм Калина Енчева, продължаваме предаването. Високо рисковият наркотик задържан в товарен автомобил при акция на Главна дирекция Гранична полиция в петък край Бургас е на стойност над 15 милиона евро, при това по цени на съдебната система при пласиране на улицата дрогата би струвала в пъти повече. Мярката за неотклонение на задържания за трафика шофьор се гледа днес. Бургаският окръжен съд определи задържане под стража за шофьора на камиона. Подробности за акцията в Бургас дадоха по-рано днес главен комисар Антон Златанов, ръководител на Главна дирекция Гранична полиция и окръжния прокурор Георги Чинев, както и наблюдаващия такъв Светослав Маринчев. Подробностите в репортажа на Петя Накева.
2: Удар по наркотрафика. Така акцията край Бургас определи директорът на Гранична полиция Антон Златанов. По случая се работи от няколко месеца, уточни той.
3: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия. Наблягам основно на 110 кг кокаин, в съвкупност естествено с 230 кг марихуана. Това представлява и в исторически план една от най-големите реализации. Дори не знам до каква степен хората и обществото си дават сметка за сериозността на тази реализация по противодействие на трансграничната престъпност и наркотрафика. Естествено, аз искам да благодаря и да поздравя служителите на дирекция противодействие на контрабандата в Главна дирекция Гранична полиция. За такъв удар срещу престъпността стоят много месеци и много денонощия, усилен труд, усилена работа, анализи, придобиване на информация. Това е една много сериозна разработка, която естествено не е финална по разбиването на такива канали. Тя е стъпка. В реализацията се включиха в финалния етап и нашите колеги от регионалната дирекция на Гранична полиция в Бургас, които успешно успяха да локализират, да спрат на безопасно място и превозното средство и, както очаквахме, вътре да открием това количество наркотично вещество.
2: Наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев даде подробности за акцията.
4: Товарен автомобил с софийска регистрация беше спрян на територията на град Бургас на около 500 метра след бензиностанция Ром Петрол на входа на град Бургас от град София от служителите на Гранична полиция. При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана. Водача на автомобила е задържан незабавно. Наркотичните вещества са и автомобил, разбира се, както и други веществени доказателства в товарния автомобил са иззети с протокол за претърсване и изземване, одобрен в последствие от окръжния съд в Бургас. И в събота беше повдигнато и предявено обвинение спрямо водача

0: на товарния автомобил за това, че е държал с цел разпространение тези пакети. Всеки един с тегло около 1 кг, съдържащи посочените вещества, определени от закона като високо рискови.
1: Арестуваният е български гражданин с адресна регистрация в София, не осъждан. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години лишаване от свобода. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта.
2: За по-малко от 2 месеца само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от окръжна прокуратура Бургас, са заловени, забележете, над половин тон високорискови наркотични вещества. И това, за съжаление, е обезпокоителна статистика, която сочи на още по-обезпокоителна тенденция, което пък от своя страна налага пълна мобилизация на правоохранителния апарат и в бъдеще.
1: След като нелегалната миграция е сведена до минимум през държавната граница и във вътрешността на страната, ние също сме насочили нашите усилия в реализирането на тази важна за държавата цел, а именно противодействието на разпространението и контрабандата на наркотици, каза още днес директорът на гранична полиция Антон Златанов.
3: Обикновено такива пратки се претоварват много пъти на много различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си и всеки по веригата да знае съвсем малко информация. За да сме стигнали до тази сериозна и рекордна реализация, сме успяли да постигнем успехи в придобиването и анализирането на информация. Имаме си своите начини и считам, че те са успешни.
4: 92.5 БНР Бургас.

Само преди няколко дни бургаски ученици влязоха в ролите на истински исторически личности и пресъздадоха заседание на Народното събрание, което се е състояло през 1941 година. Тогава то гласува присъединяването на страната ни към Тристранния пакт. Това се случва по времето на национална историческа симулация, която се проведе в една от залите на областна управа Бургас. Там авторитетно жури определи най-добрите ученици, които ще представят в последствие страната ни на световно първенство по история, което ще се проведе до година. Инициатор на всичко това стана десетокласникът от немската гимназия в Бургас, Константин Железов, който

0: ви срещаме сега в следващите минути. Той ще разкаже подробности за събитието, както и това, което му предстои.
1: Това събитие идва като основна идея от немската гимназия, от ученици в нея, като цялата идея беше да направим една историческа симулация, за да може да участваме в световното по история. За да участваме в него трябва да направим симулация, която да е изцяло на историческо събитие, и сметнахме, че това е една тема, която учениците не знаят достатъчно за нея, и решихме да направим точно на тази тема, за или против присъединяване към тристранните сили, за да видим какво мислят учениците по тази тема.
2: И за сега какво показва опита ви, така като говорите?
1: В интерес на истината, аз съм страшно развълнуван, чувам страшно различни мнения, което много ме радва. Всяко мнение е крайно различно. У самите ученици имат различни позиции, което е най-хубавото нещо. И както имаме от крайно леви, така до крайно дясни позиции.
2: Защото от участието ни в тристранния пакт, това до голяма степен предопределя по-нататъчното развитие на страната ни години наред.
1: Абсолютно. За жалост, ние няма да може да коментираме след това, а само до 41-а година, до 1 март.
2: Добре, какво е вашето мнение всъщност? Трябваше ли страната ни да се включи?
1: Моето лично мнение е да, защото това беше единствения начин да спасим България. И цар Борис е изпълнявал своята доктрина много правилно, според мен, а именно българска майка да не сложи черна забрадка. И с точно това решение ние спасяваме и градовете си, и селата си, и войниците си. Така че нито една майка не е сложила черна забрадка, сега вече с изключение на бомбардировките.
2: Те не са малка част.
1: Да, абсолютно. Но не са войници, които са били зад граница. В никакъв случай.
2: А добре, хората, вашите съученици, как се подготвяха?
1: Основно се водим от стенограмите от Народното събрание от 41-а година. Естествено и от 40-та година. Като вече всеки участник е различен депутат от Народното събрание тогава. Аз съм страшно възхитен как всеки намери различни документи, различни архивни единици. Те работят и с архивни единици, което е възможно най-хубавото нещо, което можехме да постигнем в тази симулация. Като вече има депутати, които търсят документи от Рузвелт, от Америка, от Русия, от Англия и така искат да покажат как според едните това е възможно най-лошото решение, а другите искат да покажат точно обратното, как това е най-доброто решение.
2: А вие сте ги провокирали да мислят, да търсят?
1: Абсолютно, точно това искахме да постигнем с тази симулация. Да направим един дебат, който да бъде конструктивен и в който да накараме учениците да влязат в детайли и да търсят в архивите. И това се получи в интерес на истината.
2: Това ще я да питам, умеят ли младите хора да отстояват тези?
1: Да.
2: Защото с търсенето на документи не е толкова трудно.
1: В интерес на истината, тъй като и покрай други състезания ми се е налагало да посещавам архиви, това е голяма играчка. Архивна единица, да се намери, да се търси, коя е точно, не е толкова лесно, но със сигурност, когато я намериш, чувството е уникално.
2: Някакъв факт, нещо в търсенето ето на данни, което вие самия се изненадахте. Намерихте ли нещо?
1: Не до толкова, аз много обичам тази тема и бих казал, че много съм я проучвал, така че аз лично не, но много други от участниците казаха, че с удивление са намерали нови и нови факти, които не са знали до този момент. За мен по-скоро имаше комични ситуации, когато ние имахме вече няколко проби на заседанието и почваха да се казват такива аргументи, които просто не бяха релевантни. Примерно най-забавният беше, ако ние приемам германците като наш съюзник, всичките ни евреи ще влязат в концлагери. А то до тази дата няма такива данни за неща от този сорт.
2: От кога датира този интерес към историята? Кое ви провокира?
1: Първите съзнателни допири с историята бяха в 3 или 4 клас. Тогава баща ми гледа едно клипче на българска история за българо-сръбската война от 85-та. Това беше възможно най-интересното нещо, което може да се случи на един третокласник. Клипче, където войници се бият, има гармежи, бомби, експлозии. Беше толкова интересно. Не се виждаха естествено войниците, а просто една карта, която изобразява какво се случва. И това беше наистина повратен момент, бих казал, в моето израстване. От тогава до сега историята е моя основна тема на проучване, на... Тя е моето хобби в интерес. Наистина, дори бих казал, че се превърна повече от хобби за мен. Вече мога да се похваля, спечелих няколко национални конкурса. Сега отивам и на европейско в Хамбург. Но наистина... Историята е мястото, което точно те изпълва с този патриотизъм, който не ни учат за жалост в училище.
0: Десетокласника Константин Железов за историята, за интересите му към тази наука и за това, което му предстои. Разговорът с него ще продължи след минути.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Свободният. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължава разговорът ни за история в контекста на изминалия 6 септември и в навечерието на 22-ри. Разговаряме с десетокласника Константин Железов. Още от малък той е запленен от историята за любимия му момент и това, което му предстои като участие в различни събития и проекти. Разговорът продължава.
2: Българската история ме на пиедестал в моите проучвания. Бих казал Трета българска държава, но конкретно Трето българско царство. Защото в Третата българска държава и специално Трето българско царство успях да намеря този патриотизъм и това чувство на дълг, което сега не мога да видя на много места. Тази офицерска чест, офицерския кодекс, как са бранили нашите войници и мъже страната в възможно най-трудните моменти. Как са защитавали тази светиня бойното знаме, когато са били военнопленници, са го горели само за да не попадне във вражески ръце. Са го пренасили, дори ранени са го носили една година в концентрационен лагер в Сърбия и после на Мегдана са го показвали, сваляли са униформата и са го показвали. Това са неща, които само мога да се гордея с тях. Друга история на друга държава, нечия друга история, не мога да намеря това, което успях да намеря в нашата история.
1: Умеем ли да се учим от историята?
2: Не. Сега аз съм на 17 години с моето скромно мнение, за жалост не умеем. Но по-скоро защото не може да успеем да предадем уроците на историята. Историята ни е научила на толкова много неща, въпросът е, че ние не сме се получили от нея. Поне аз така мисля.
1: Казахте, че заминавате за Хамбург, за състезание. Да. Какво е то?
2: То е нещо между състезание и конференция, някъде по средата, като идеята е младежи с интереси в историята да се съберат на едно място, така от всяка една европейска държава, да се съберат колкото се възможно повече млади хора с интереси в историята, да обменят интереси и вече да има нотка на състезателния дух и да се състезават кой ще наделе в историческите знания на европейска история. Аз спечелих национален исторически конкурс, където трябваше да пиша доклад 50 страници за комунизма в България. Там спечелих първо място с разработка избор без избор, как комунистическата държава контролира живота на човека. Ако спечелиш там, те са фундация ценности, те изпращат на това европейско.
1: Какво друго ви предстои?
2: Заедно с още няколко младежи от Бургас правим проект Ехо. Ехо е един страшно интересен проект, който тепърва набира популярност. Това е проект,

0: който разказва за всяка една европейска държава и нейната история. Чрез лични семейни истории искаме да покажем как всъщност всяка една нация пленува за своя национален идеал. Примерно, как са страдали войниците им, за какво са мечтали, абсолютно всичко.
1: Това да. Пречупено през призмата на военните ли как?
0: Да, ага. Семейни военни истории. Имам предвид, съм се свързал с младежи в много европейски страни. Те ми разказват своите семейни истории от баби, от дядовци и наистина намираме толкова много нови неща, които просто няма как да научим тук в училище. Една от основните идеи беше, че патриотизма го има. Въпросът е кога той стане шовинизъм и национализъм и когато кажем, а тази територия е наша. Да, българският национален идеал, той е едно от най-бледуваните неща за българския народ, но никой не знае от срещната страна, защо другите искат тази територия. И точно това е примерно една такава платформа, която да стане като общ европейски дигитален архив. Но всъщност, основната идея зад него беше съвсем различна. Тук ще се върна за Македония. Преди 2 години отидах с моето семейство на почивка в Дойран. Като основната идея беше да посетим колко се може повече военни гробища, български военни гробища. Със съжаление, Дойран няма нито едно българско военно гробище. От около 10, сега няма нито едно. Те са в гората, бункерите са скрити, някои са разрушени, а всяко едно от гробищата е почти изцяло разрушено, като някои са изцяло разрушени. Опитахме в информационния център и те ни казаха, няма що да дирите горе. Там бугари няма, вече няма. Англичаните обаче ни казаха, че 2 часа по-рано са горе и търсят техните линии, окопи и ги намират. И те наистина, всяка година от Англия идват екскурзоводи с хора, които отиват и търсят и намират. Ама ние няма нито какво да намерим. Горе има табели, има 5 табели, коя от коя по-здрава. Идеята беше как да разпространим тази идея за Доран. Много време го мислих и накрая намерих наградата Карл Велики. Това е едно уникално място, където можеш да споделиш свой младежки проект с цяла Европа и можеш да спечелиш финансиране. Първите 3 места печелят финансиране, като първото печели 7500 евро. Това беше...
1: И ти го спечели?
0: Не, все още не. Сега те първа ще се опитаме да го спечелим. Като основната идея е да спечелим това финансиране и всичко от тези пари да отиде в Дойран. За поне нещо, поне малък паметник.
1: До година след месеца март ще е ясно дали Константин Железов печели наградата Карл Велики. Част от проекта, с който участва за наградата, е интервю с директора на Имперския военно-исторически музей в Лондон. Това ще се случи идния месец. Освен това ще се срещне и с директора на военно-историческия музей на Германия. Също част от този проект, надявам се и на такъв разговор с Българския военно-исторически музей. Така завършваме празничното издание на Булевард Демокрация за днес. Дочуване и хубав ден от мен, Калина Енчева.
2: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
4: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, вие сте с обзорната емисия новини на БНР Бургас, аз съм Петя Янакиева. Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. За шофьора, арестуван с 340 кг високорискови наркотични вещества на входа на Бургас. В управлявания от 40-годишния Димитър Христов товарен камион при спецоперация на гранична полиция и окръжна прокуратура Бургас на 4 септември бяха намерени кокаин и марихуана. Наркотика бе открит в тайници в превозното средство, но според защитата на шофьора той не е знаел за наличието. Бил на ето частна фирма за превоз на празни палети от София до Поморие. Мъжът е с адресна регистрация.

0: операция в столицата, не осъждан до момента. За престъплението може да получи от 3 до 12 години затвор. Подробности за акцията днес даде наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев.
1: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана. Водача на автомобила е задържан незабавно.
0: Директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, обобщи.
2: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
0: Според Златанов, подобни практики се претоварват много пъти на много различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си. Амбицията на гранична полиция е да стигне до високите нива на наркотрафика. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев уточни, че само през последните по-малко от 2 месеца по 3 досъдебни производства на окръжната прокуратура в Бургас са заловени над половин тон високорискови наркотични вещества. Кметът на Поморие Иван Алексиев поиска от правителството да спази един от ангажиментите си, поет към кметовете, а именно да коригират и да актуализират данъчните оценки. Според него те не са променени от 20 години.
3: Няма как един имот, дори в малко населено място, да се продава за 1000 евро, а в същото време данъчната му оценка да е 1500 лева. Изделките да се извършват на такива оценки. Ние кметовете и конкретно аз като кмет на община Поморие не предвиждаме вдигане на данъци. Единствено по закон трябва да представим новата план сметка за такса смет. Мога да заявя най-отговорно, че ако правителството има смелостта да коригира данъчните оценки, община Поморие е готова да свали данък сгради. Естествено и такса смет.
0: Малко над 33 милиона евро е бюджетът на община Поморие за тази година. Той ще влезе за гласуване от Общинския съвет на 17 септември, уточни кметът Иван Алексиев. Още 10 многофамилни жилищни сгради в Ямбол ще бъдат обновени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Санирането ще се извърши със 100% безвъзмездна финансова помощ, като общата стойност е близо 14 милиона евро. Информира Даниела Костова.
4: Близо 1000 домакинства ще се възползват от безплатното саниране в кварталите Граф Игнатиев, Златен Рок и Диана. В централната градска част ще бъдат обновени сгради на улиците Димитър Благоев и Кабиле. След санирането се очаква да се постигне минимум 30% спестяване на електроенергия в жилищата и намаляване на вредните емисии в атмосферата. През последните 3 години 28 многофамилни жилищни сгради в Ямбол са получили финансиране за енергийно обновяване, припомнят от Общинската администрация в града. За новините, Даниела Костова.
0: Концертът «Моят подарък за Бургас» на Георги Дюлгеров със специалното участие на Йорданка Христова е от 19.30 на Летния театър «Сход свободен». Поводът за музикалното събитие е рождения ден на изпълнителя, чиято кариера е свързана с Бургас, Летния театър и конкурса «Бургас и морето».
5: Винаги съм имал желание рождения ден да бъде повод на истинско настроение. Когато е празник на артист, той може да допринесе и да създаде настроение и на останалите. И ето ни сега 2.26 на сцената на Летния театър. Надявам се да се случи наистина един хубав празник. Нещо, което мечтая в много време. Това е сцената, която ме създаде, на която направих първите си крачки през далечната 96-та година като вокал в BM, вокалната група на Бургас и морето. Следващите конкурси, награди, концерти. Тази сцена всъщност е направо се моят втори дом.
0: На сцената заедно с Дюлгеров ще бъдат още Стефан Илчев, Гергана Великова, Драго Дърганов и Ралица Ангелова от Тоника Севе. Този час е 24 градуса в Бургас, 28 в Сливен и Ямбол. Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта хладно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса в страната, до 27 по Черноморието. В часовете преди обяд на места в Източна България ще има ниска облачност, ще духа умерен вятър предимно от изток. Морската вода ще бъде 24-25 градуса.

0: градуса. Вълнението на морето 2 до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Историята не е просто минало. Тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай отговорно.
4: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония Анхальт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там, или с помощ от дезертьори от ХДС, или от една от крайно левите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц. И даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия, или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Кремъл не изключва подновяването им в тристранен формат, Володимир Зеленски обаче очаква войната да продължи и през идващата зима. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужен от сръбския патриарх.

0: 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас. 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 7 септември. Сега, уважаеми слушатели, останете с подробностите. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че с нощната изборна победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в федералната провинция Саксония-Анхалт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващи Християн-демократически съюз. Но добави, че да се предаде не е вариант за него и продължи да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. По последни данни на Алтернатива за Германия не достигат само трима депутати за мнозинство в парламента на Саксония-Анхалт. Ръководството на партията вече търси подкрепа от други партии или отделни депутати, за да състави кабинет. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрижим той да бъде спазан. Това послание е за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с една десета от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи невъзобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: В Саксония-Анхалт живеят едва 1 милион и 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата на Алтернатива за Германия там предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
4: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: "Това е само началото." Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Вокс Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «Добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в

0: Саксония Анхелт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. След гласуването в Саксония-Анхалт се проведоха протести срещу Алтернатива за Германия в Берлин, Франкфурт и Майнц с искане да й бъде наложена забрана. За тази вечер е насрочена нова демонстрация при Бранденбургската врата, в която се очаква да се включат около 5000 души. За новините Георги Петровски.
1: Пратениците на американския президент Доналд Тръмп си заминаха след полунощ от Киев с експреса на мира, както беше наречен влакът им на Киевската централна гара. С това двудневната мисия на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и в Киев приключи, но същината на предложенията, които споделиха в столиците на двете воюващи страни, остава неизвестна. Русия и Украина продължиха да си нанасят далекобойни удари на периметър от хиляди километри. Руснаците насочват дроновете и ракетите си най-вече срещу украинските пристанища в Черно море. Украинците продължават да се фокусират върху петролната индустрия на източния си съсед. В Кремъл говорителят Дмитрий Песков не изключи възобновяване на тристранните преговори, не само с американско, но за първи път от 7 месеца и с украинско участие. От думите му обаче се разбра, че това няма да стане веднага. Повече чуйте от Добрин Йотов.
2: Твърде рано е да говорим за място и конкретни дати за такива преговори, отсече Песков в брифинг за руски и западни медии днес. Преговорите на украинския президент с американските пратеници и представители на така наречената Европейска тройка, Германия, Франция и Великобритания, продължиха няколко часа до късно снощи. Владимир Зеленски даде да се разбере, че поне по две от исканията на Кремъл за оттегляне на украинците от Донбас и за съкрещаване на армията им, отстъпление няма да има.
3: Актуален залишається територіальне
4: питання. Територіалният въпрос остава актуален. Продължавам да се придържам към виждането, че такива комплексни въпроси могат да бъдат решени само на ниво лидери.
2: Зеленски даде да се разбере, че не очаква бойните действия да приключат скоро и не скри надеждата си за продължаване на материалната помощ от Европа и Съединените щати, включително във вид на увеличени доставки на американски природен газ.
4: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: От американска страна Стив Уиткоф даден на свой ред да се разбере, че Киев все пак трябва да направи отстъпки, но не уточни какви.
0: Ще трябва и двете страни да направят някои компромиси и да сближат различията си. Мисля, че необходимите условия за това са на лице.
2: Без признаци за затишие на фронтовете край Суми, Харков, в Донбас и Запорожие, руснаците нанесоха удари по градовете Запорожие и Прилуки. Военното им министерство се отчете с удар по още един товарен кораб в пристанището Черноморск с нощи, а тази сутрин по товарителни съоръжения в Измаил, главното пристанище за украинското зърно на Дунав. Ударите на руснаци и украинци в Черно море допринасят съществено за рекордното поскъпване на пшеницата на глобалните пазари през последните седмици, посочи пред БНР Яна Кобзова от Европейския съвет за външна политика.
5: Отражението е сериозно по няколко причини. Първо, както Русия, така и Украина са важни производители и се нарежат сред шесте водещи износители на пшеница. И разбира се, затварянето на Черно море за техния експорт се усеща силно на международните пазари. За разлика от 2022, когато Черно море също бе блокирано, тази година имаме допълнителни проблеми. Единият от тях е ситуацията в Ормузкия проток, през който минава съществена част от глобалната търговия с изкуствени торове.
2: По данни на местните руски власти, украинските удари от последното денонощие са довели до най-малко 3 цивилни жертви в окупирания Севастопол, в граничната Белгородска област и в Пермския край, на стотици километри източно от Москва. Според Зеленски, край Перм дроновете са поразили нефтопреработвателни съоръжения, както и в Татарстан и Рязан. За новините Добрин Йотов.
1: Притиснати от американските икономически санкции и блокадата на иранските пристанища в Персийски и в Оманския залив, властите в Техеран обявиха увеличение на цената на горивата за крайните потребители в Исламската република. Цените на бензина и на дизеловото гориво там се определят според потреблението. Промяната е за онези, които използват най-много, над 110 литра на месец. За тях цената ще е 100 000 риала за литър, което е около 4 американски цента. За първите две степени на потребление промяна няма. Който гори до 60 литра на месец, ще плаща 15 000 риала на литър, което е 1 цент, а до 110 литра 30 000.

реала или 2 цента. На международния пазар суровият петрол сорт Brent достигна днес най-високата си цена от 6 седмици, малко под $98 за барел. Режимът в Техеран заплаши Съединените щати, че ще отвърне на евентуални нови нападения срещу петролната инфраструктура на Иран с масирани удари по цялата

0: енергийна инфраструктура в Персийския залив. А зоната за ограничен достъп в залива щяла да бъде разширена през следващите няколко дни. Трафикът през Ормуския проток е намалял драстично през последните 10 дни. Средно само по 10 търговски кораба преминават оттам. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За ситуацията по българските магистрали в края на дългия празничен уикенд сега, ето какво заяви преди около час пред репортери старши инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция.
1: Натоварено е на автомагистралите Хемус и Тракия. Както виждате, движението е доста интензивно. За съжаление, не мина и без инциденти. В последните часове има едно пътно-транспортно произшествие на 227 км на автомагистрала Тракия посока София. Автомобилите към 17 часа са изместени, движението се нормализира, но не такава е ситуацията на автомагистрала Хемус, където в района на Чурек възникна тежко пътно-транспортно произшествие с участие на 3 автомобила. Там се образува колона от около 10 км изчакващи автомобили, които се изтеглят към момента. Автомобилите са изместени, очакваме и там да се нормализира движението до около 1 час.
0: Старши инспектор Лъчезар Близнаков разясни причините за катастрофите на двете магистрали.
1: Специално тази, която създаде повече проблеми на Хемус, по първоначалната информация, която имаме, е възникнала техническа повреда в първия движещ се автомобил, след което два автомобила са се ударили един в друг зад него. Затова отново обръщаме внимание, че при движение по такива пътища с висока скорост, дистанцията е определяща за това да не възникват инциденти. На Тракия не са известни още причините, колегите там много бързо са действали и не се е допуснало образуването на големи колони.
0: В Кресненското дефиле движението е интензивно, но за сега не е натоварено. По магистрала Струма няма изчакващи автомобили. Колоните са дълги по 200-300 метра. Екипи на пътната полиция са разположени на входовете на големите градове. Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. По данни на съдебната система, заловените кокаин и марихуана струват около 15 милиона евро. Кореспонденция на Петя Янакиева от Радио Бургас.
2: 40-годишният Димитър Христов е шофьорът на товарния автомобил, задържан при операцията на гранична полиция и окръжна прокуратура Бургас. Той заяви, че не е знаел за наркотика, открит в тайници в превозното средство. Мъжът е неосъждан от София. Защитата му твърди, че е нает от частна фирма за превоз на празни палети от столицата до Поморие. Наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев съобщи.
3: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана.
2: За престъплението законът предвижда от 3 до 12 години затвор. Директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, обобщи.
4: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
2: Според Златанов, подобни пратки се претоварват много пъти в различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си. Най-вероятно, голямата част от наркотика е за чужбина. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта.
5: За по-малко от 2 месеца само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от окръжна прокуратура Бургас, са заловени над половин тон високорискови наркотични вещества.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Огнище на антракс е установено в Разградско, в животновъден обект в село Езерче, община Цар Калоян. Това е третият случай на антракс в страната през тази година. В обекта в Езерче се отглеждат 170 говеда. Заболяването е потвърдено след лабораторно изследване на проби от умряло животно, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Кореспонденция на Айше Лятиф от Радио Шумен.
6: Спешни мерки за ограничаване на антракса са въведени в село Езерче, община Цар Калоян. След извънредно заседание днес на областната епизоотична комисия, областният управител Айлин Башева разпореди теренът, където е открито умрялото говедо, да бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупредителна табела. Ограничено е движението на възприемчиви животни и фуражи от и към животновъдния обект и населеното място. Предстои инвентаризация на всички животновъдни обекти в Езерче и ваксинация на подлежащите на имунизация животни. Ветеринарните власти ще следят здравословното им състояние.

0: Четирима души, двама ветеринарни лекари и двама работници във фермата са имали контакт с трупа на животното. Те са използвали лични предпазни средства и са поставени под медицинско наблюдение. В Цар Калоян не е имало регистриран случай на заболяването в последните 50-60 години, коментира доктор Юлиан Йорданов, началник отдел здравеопазване на животните в областната дирекция по безопасност на храните в Разград. Той поясни още, че антраксът не е контактно заболяване. Заболяват предимно животни и не се предава от човек на човек. От институциите призовават жителите на Езерче да съдействат за изпълнението на въведените мерки. За новините от Шумен, Айше Латиф.
1: Филмови дейци и независими артисти излязоха днес на протест в защита на киноцентъра Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира бъдещето на киноцентъра. Репортаж на Веселина Миланова.
2: С два въпроса протестиращите се обръщат към правителството.
3: Първо, какво ще се случи с киноцентъра след изтичане на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември? И вторият голям въпрос е, изпълнени ли са всички условия по договора за приватизация?
2: Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти уточнява, че информацията им е неофициална, но тревожна.
3: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
2: Според гилдията, държавата вече закъснява с ангажимента си към случая.
3: Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив. Искрено се надявам да не се стигне до такава хипотеза.
2: Весела Кондакова представя най-лошия и най-добрия възможен сценарий.
4: Ако се обяви за продажба, би могло да се придобие обратно като държавна собственост. Най-лошото е да се закрие кинопроизводството и тогава всъщност ще се приравним с някои наши съседни държави, в които няма как да се осъществи целият кинопроцес. Киното знаем все пак, че не са само лицата на екрана, отзад стоят ни огромни екипи. Тези екипи би следвало да загубят поминъка си. Това е и социален проблем.
2: Оптималният вариант според кинодейците е правителството да гарантира, че в бъдеще частният собственик няма да сменя статута на имота. Утре протестиращите дават пресконференция, на която канят и министъра на културата, за да започне липсващия според тях диалог по темата. За новините, Веселина Миланова.
1: В Добрич днес с панихида и с поднасяне на цветя на паметника на генерал Иван Колев беше отбелязана 110-та годишнина от Добричката епопея. На 7 септември 1916, през Първата световна война, когато Руската империя воюва на страната на Румъния срещу България, части от Трета българска армия отблъскват настъплението на руско-румънските войски и с това допринасят за освобождението на Добруджа. Панихидата в военното гробище музей в Добрич беше отслужена от варненския великопреславски митрополит Йоан.
5: Основната важна същност на мисъл, която е ръководила тези човеци, е изпълнението на дълга към род и родина. И затова днешната съвременна политическа обстановка е изключително важно да има държавни мъже, които наистина да удовлетворят тази жива памет и този подвиг на тези загинали човеци, които една част от тях са също генерали и в тази преемственост на генералитета да помнят и да имат пред очи подвига на тези човеците, когато дойде ред да се отстоява национална кауза, мъжествено да го сторят.
1: Въпреки саможертвата на десетки хиляди български войници, Първата световна война завършва с крах на усилията за национално обединение. Ньойският мирен договор оставя Южна Добруджа заедно с Силистра, Добрич, Балчик и ред други български градове в пределите на Румъния. През 1940 година обаче България си връща областта с Крайовската спогодба. Днес се навършват и 86 години от подписването й. Повече за това чуйте от кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
6: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
7: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България и Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
6: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България.

0: разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
1: Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
0: От Силистра, Незабравка Кирова.
2: В съседна Сърбия днес беше погребан без официални държавни церемонии и почести военнопрестъпникът Ратко Младич, бившият командир на армията на босанските сърби. Президентът на Сърбия Александър Вучич не участва в поклонението в църквата Свети Лука на холма Кошутник в Белград заради други ангажименти. Сръбският патриарх Порфирия отслужи опелото, а сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия. А също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Буцан Харченко.
3: Много е важно за мен да отдам почет на нашия генерал, на когото за жалост ние, обикновените хора в Сърбия, с нищо не можахме да помогнем. Ако ни бяха попитали нас, той никога нямаше да бъде предаден в Хага.
4: Не е само човек, който е бранил сръбски народ, вече един.
5: Той не беше само човек, който бранеше сръбския народ, но и един от първите борци срещу онези от списъците на Епстийн, които малтретират целия свят. Така че не само сръбският народ, а всички свободомислещи хора по света трябва да го почитат днес.
2: Това бяха само двама от хилядите.

0: сърби, които се поклониха днес на Ратко Младич. Той почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница през 1995 година и за продължилата 43 месеца обсада на Сараево, по време на която бяха убити близо 10 000 души. Майката на един от тях, Здравка Гвоздджер, нарече ужасно поклонението в Белград. Младич беше касапин и заслужава само да бъде изтрит завинаги от паметта на хората, а не да бъде възвеличаван като герой, заяви Гвоздджер пред Франс Прес. Синът ти е бил едва на 9 години, когато е загинал при експлозия на граната при обсадата на Сараево. Младич беше арестуван през 2011 след 16 годишно укриване в Сърбия. Присъдата му беше произнесена през 2021 година. След погребението на Младич, правителството на Сърбия се събра на извънредно заседание. Премиерът Джуро Мацут обяви, че предлага на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или 25 октомври. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
1: Добър вечер! Футболният Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двубоят е в сряда от 18.30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В нашия шампионат, осмият кръг, тази вечер завършва с матча Дунав Славия, който е от 20.30 в Русе. Извън футбола, баскетболният рилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе в Адриатическата лига.
0: За времето очакваме да научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес сутринта беше доста хладно. Минималната температура в Кнежа беше 8 градуса, в София 9. Понижиха се и максималните температури. В повечето места те бяха между 26 и 31 градуса. По-топло беше в Сандански 33, а малко по-хладно по Черноморието 23 до 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. И в средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста. По-значително ще е в четвъртък над западната половина от страната, но само на отделни места там ще превали краткотрайно, а в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите бавно ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Катастрофа е станала на 329-я километър на магистрала Тракия в платното за София. Трафикът там се пропуска само в активната лента. Пътно-транспортно происшествие е станало и на магистрала Хемус при 388-я километър в платното за Варна. Там полицията пропуска трафика в активната и в аварийната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Радослав Кръстев.
3: На автомагистрала Тракия, в района област Сливен, движението от километър 229 до километър 273 се осъществява повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала

0: магистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание в средната активна изпреварваща ленти поради обследване на анкерна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на автомагистрала Хемус в района област Ловеч, движението от километър 78 до километър 103 в посока Варна да се осъществява с повишено внимание поради косене на предни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В района на област Варна движението в участъка от Нанде Сигнатиево до пътен възел летище от километър 419 до километър 422 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява дългосрочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава: водачи, управляйте се съобразено с пътните и метеорологични условия скорост. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол и наркотици.
1: Накрат чуйте отново част от водещите новини на 7 септември, накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония Анхальт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там или с помощта на дезертьори от ХДС, или от една от крайно левите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия, или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Военнопрестъпникът Ратко Младиш беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди обаче се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Един час музика без прекъсване.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. Измерене.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 7 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Категоричната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на вчерашните избори в федералната провинция Саксония-Анхалт разтърси из основи партийната система на Германия. И в частност управляващия Християн-демократически съюз, който претърпя най-голямото си поражение след обединението на страната. Канцлерът Фридрих Мерц декларира, че ще брани демокрацията. Германия, според него, има нужда от фундаментални реформи. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете.

0: също едва 17% за КДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхальт. И за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от КДС. Или на процедурна подкрепа на една от крайнолевите партии там. Мерц беше категоричен, че няма да работи с Алтернатива за Германия и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка.
1: За много неща си мисля в момента, но федералните избори през 2029 не са сред тях. Най-много мисля за това как да се върнем на пътя на общия ни политически успех. Да се предам не е вариант за мен.
0: Канцлерът заяви, че дори с контрола върху една от 16-те провинции, Алтернатива за Германия няма капацитет да промени вътрешната и външната политика на държавата.
1: Това послание е насочено и към нашите приятели в Европа и по целия свят. Знаем, че Германия носи специална отговорност заради историята си. Винаги ще поддържаме политическата си система и здравите си корени в Европа.
0: И на милиметър няма да отстъпи Фридрих Мерц от подкрепата за Украина срещу руски агресор.
1: На 2500 км на изток от тук особено много се радват на този изборен резултат. И това не е изненада, ако си дадете сметка за всички онези, които се опитваха да спомогнат и да допринесат за него. Но ние сме наясно с кого си имаме работа.
0: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември, а културните центрове на Гьоте институт в Русия имат по-малко от седмица, за да сторят същото. Това е реципрочна мярка за закриването на руски културни и дипломатически представителства в Бон и в Берлин, което правителството на Фридрих Мерц разпореди в отговор на руската хибридна атака на летището Лайпциг-Хале. Редица крайно десни лидери в Европа приветстваха успеха на Алтернатива за Германия като мандат за промяна в Германия и на континент. Френският финансов министър Ланд Лескюр го определи като много тревожен сигнал за популистка вълна, която може да засегне и Франция на президентските избори до година. В Полша само идиоти или предатели могат да празнуват победата на крайната десница в Германия, заяви полският премьер Доналд Туск. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа на интернет-платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, съобщих от Даунинг Стрийт тази вечер. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Радко Младич, бивш командир на армията на босненските сърби, беше погребан днес в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирие. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти, но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия, а също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна, Милорад Додик, и посланикът на Русия в Белград, Александър Буцан Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани в анклава Сребреница в Босна. Също днес правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. У нас Бургаският окръжен съд разпореди задържане по стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
2: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
0: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев, от прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха днес с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември

0: на последните ограничения по договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
1: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
0: Затова предупреди Габриел Георгиев в Сдружението на независимите продуценти. Владислав Стоянов представя спортните новини.
2: Футболистите на Дунав и Славия играят в последен матч от 8-я кръг в нашия шампионат. Към края на първото полувреме резултатът е 0-0. А 8-ят кръг във втора лига завърши с 4 мача. Спортист Своге, Локомотив Горна Оряховица 0-0, Фратрия, Черноморец Бургас 2-2, Пирин Благоевград, Лудогорец втори отбор 0-3 и Спартак Плевен Хебър 3-2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фратрия. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби до сега. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двобоят е в сряда от 18.30 на Националния стадион Васил Левски, ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола. Тенисистът Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство на Съединените щати. Поставен под номер 10, той спечели срещу участващия с Wild Card, представител на домакините Сафир Азам с 6-7, 6-4 и 6-2. А националката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на Клей в Анталия, Турция с награден фонд 115 000 долара. Тя отстрани с 6-1, 1-6 и 7-6 полякинята Вероника Фалковска. Баскетболният рилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе в Адриатическата лига.
0: За времето очакваме да чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. При Черноморието максималните температури ще бъдат 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
2: Дани Стойкова
3: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта ТОП 20 BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 19-та в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Mind Delirium.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любов.

0: спускане с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен «Любовта» вече е в класацията на БНР ТОП 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арабаджиев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударни, микси мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР ТОП 20. Колко

Това беше и първото ново предложение в класацията тази седмица, уважаеми слушатели. Чухме Кремена Митева с песента «Любовта». Номер 15.

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михаела Филева с песента и Слънцето пак изгря.

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: На 11-та позиция в БНР ТОП 20 открихме Спомени, Поли Генова.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
3: Душа в изпълнение на Рада Илиева
0: и Усмивка в изпълнение на Тони, а под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му сам.

0: Чухме Орлин Павлов. Сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Терзийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: Без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата. Номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение, уважаеми слушатели. Ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михайла Маринова и Павел. Номер 5. Хайде, момченце,

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер 1.

0: и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер 1.

0: ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Намерете ни на bnr.bg.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Крайнодясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, но даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Военнопрестъпникът Ратко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди хора се стекоха на опелото, отслужено от сръбски.

0: патриарх. Гасенето на пожара на цел Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Следват подробностите за тези и други новини. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че изборната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на изборите в неделя в федералната провинция Саксония-Анхалт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващия Християн-демократически съюз. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете, срещу едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхалт и за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайно левите партии там. Канцлерът Мерц коментира, че Германия има нужда от фундаментални реформи. Той обаче добави, че да се предаде не е вариант за него и продължава да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. Мерц също така декларира, че ще брани демокрацията и няма да отстъпи от подкрепата за Украйна. Още по темата от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрежим той да бъде спазан. Това послание е за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с една десета от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: Хиляди демонстранти се събраха тази вечер пред Бранденбургската врата в Берлин, за да изразят недоволство от изборната победа на Алтернатива за Германия, съобщи Франс Прес. Участниците в демонстрацията изразиха опасение, че демокрацията в Германия, цитирам, се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Фридрих Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Според полицията протестът е наброявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести срещу Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди. В Саксония-Анхалт живеят

0: Георги Петровски обобщава реакциите.
1: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: това е само началото. Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Вокс Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без

0: на стария континент. За новините Георги Петровски.
1: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември, а културните центрове на Гьоте институт в Русия имат по-малко от седмица, за да сторят същото. Това е реципрочна мярка за закриването на руски културни и дипломатически представителства в Бон и Берлин, което правителството на Фридрих Мерц разпореди в отговор на руската хибридна атака на летището Лайпциг-Хале. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военно-въздушните сили на Украина по-малко от денонощие, след като американските посредници Джаред Кюшнър и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа в интернет платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, съобщиха от Даунинг Стрит. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Ратко Младич, бившият командир на армията на босненските сърби, беше погребан в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирий. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти. Но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия, а също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Боцан Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница в Босна. Също вчера правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. Гасенето на пожара на цел Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. В гасенето вчера са участвали близо 40 души. Включен беше и екипаж от 24-та авиационна база Крумово с хеликоптер Кугар. Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между три водици и ново село в Пловдивско и Огняново и Исперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. В гасенето се включиха 10 пожарни екипа от Пловдив и 4 от Пазарджик, земеделски производители с техника и доброволци. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, по Нова телевизия. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
2: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
1: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември на последните ограничения по договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
3: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след два месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
1: Предупреди Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
4: В Футболистите на Дунав отстъпиха от дома пред Славия с 0-1 в последен матч от 8-я кръг в нашия шампионат. Загубата остави русенския тим на предпоследното 13-то място, белите са на 6-то. Срещите от следващия кръг започват в петък. А 8-я кръг във втора лига завършва.

0: 6-4 мача. Спортист Своге Локомотив Горна Оряховица 0-0, Фратрия Черноморец Бургас 2-2, Пирин Благоевград Лудоголец втори отбор 0-3 и Спартак Плевен Хебър 3-2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фратрия. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двубоят е утре от 18.30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола. Тенисистът Димитър Кисимов се класира за втория кръг на юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати. Поставен под номер 10, той спечели срещу участващия с Wildcard, представител на домакините Сафир Азам, с 6-7, 6-4 и 6-2. И една изненада в женската схема на турнира, полякинята Ига Швьонтек беше елиминирана на 8-ми на финалите от китайката Джан Цин Вън с 5-7 и 3-6. В следващата фаза продължават Джесика Пегула, Мира Андреева и други. А националката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на Клей в Анталия, Турция с награден фонд 115 000 долара. Тя отстрани с 6-1, 1-6 и 7-6 полякинята Вероника Фалковска. Баскетболният трилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе и в Адриатическата лига.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 47%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд на Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток североизток. В Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 септември за премахване на крайпът на растителност и почистване на облицовани окопи временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област. Между 8 и 16 часа днес ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес между 9 и 18 часа дейности ще се изпълняват на път 1-1 в района на село Скравена, като трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Крайно-дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее.

91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Обичавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрива.

0: Българско национално радио. Три часа с обобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете срещу едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония Анхалт. И за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима членове на ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайно левите партии там. Канцлерът Мерц коментира, че Германия има нужда от фундаментални реформи. Той обаче добави, че да се предаде не е вариант за него и продължава да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. Мерц също така декларира, че ще защитава демокрацията и няма да отстъпи от подкрепата за Украйна. Още по темата от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Канцлерът не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ. Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: Хиляди демонстранти се събраха с нощи пред Бранденбургската врата в Берлин, за да изразят недоволство от изборната победа на Алтернатива за Германия, съобщи Франс Прес. Участници в демонстрацията изразиха опасения, че демокрацията в Германия се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Фридрих Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Според полицията протестът е наборявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести срещу Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди. По-рано демонстрации имаше отново в Берлин, Франкфурт и Майнц с искане на формацията да бъде наложена забрана. Победата на Алтернатива за Германия предизвика силни реакции по целия свят. Остро изявление направи полският премьер Доналд Туск, според когото само идиоти и предатели в Полша биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премьер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си поправя път в Европа и по света, до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. Сред лидерите, които отправиха поздравления, се наредиха лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини, бившият унгарски премьер Виктор Орбан, лидерът на испанската партия Вокс Сантьяго Абаскал и милиардерът Илон Мъск. Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападения срещу украинската столица до 8 септември.